הסודות שבליבי, כף ידך בכף ידי, רק אלוהים יכול לשכוח.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: פלוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לקבורה בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי יש ללוחמים גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. עוד ציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן, כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה, מדווח כתבנו גיא ורון.
7: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
6: היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
8: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת, כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
6: עדכוני מונדיאל. נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
1: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
2: מוזיקה זה
1: רדיוס 100FM.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
1: כללית.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי ללוחמים יש גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. וציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה. מדווח כתבנו גיא ורון.
7: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה, שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
6: הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד, והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לגבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
8: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
6: עדכוני מונדיאל, נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, נכון, זה אנחנו, שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע נפתח כאן ברדיוס 100 FM. אתם יודעים איך, נכון? אתם מכירים, אתם מחכים לזה, שעתיים של בוקר חדש. מעכשיו ה-9 אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור בשעתיים הקרובות, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם ברדלי וליידי גאגה. שלום, האזנה הרבה שתהיה.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, גם אנחנו מכירים אתכם. We know you, מה שנקרא, ואנחנו כאן בבוקר חדש, השבוע מחדשים, בעיקר למי שדוחה טיפולי שיניים כבר מלא מלא זמן. לא, אל תברחו לשום מקום, אתם תקשיבו עכשיו עד הסוף, כי הבוקר זה משתנה. אם תמשיכו לדחות, חברים, הבעיה תגדל, אתם יודעים את זה, אתם אנשים גדולים ומבינים, ונכון שבטיפולי שיניים מורכבים, האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו בעצם, אלא גם הדרך הארוכה שלפעמים נדרשת כדי להגיע לתוצאה. אבל בדיוק בשביל זה הוקם מרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה, דנטל אור הוא נקרא, ואתם חייבים להכיר אותו, כי אם אתם צריכים הרמות סינוסים, השתלות עצם, שיקום פה מלא, עקירות חירורגיות, שתלים, עקירת שן כלואה, יש המון המון טיפולים שהם נחשבים למורכבים יותר, אתם בטח שמעתם, בטח יודעים, אולי צריכים אחד מהרשימה הזו, ודוחים ודוחים. דעו לכם שבכל הטיפולים האלה מלווים אתכם צוות של מומחים מהבכירים בישראל, לא סתם, ובהרבה מקרים הם גם מבצעים כמה טיפולים באותו סשן. תחשבו על זה, אתם כבר מורדמים, כבר רגועים, ואז בהתאם למצב הרפואי כמובן ולתוכנית הטיפול שקיבלתם, יש להם את היכולת לקדם לכם את הטיפול באופן משמעותי, מקצועי, יעיל. אז עכשיו הם נותנים לכם מענה ב-1-700-700-108 בשעות האלה של בוקר חדש. הם התפנו עבורכם המאזינים שלנו לכל שאלה, לכל בעיה, לכל חשש, ברור, אם אתם רוצים עוד פרטים. וחבר'ה, אל תחסכו, הם כבר מכירים הכל, ראו הכל, שום דבר שתגידו להם לא יפתיע אותם, אז אתם באמת יכולים לבקש עוד המון מידע ולשאול הכל בחופשיות, ובסוף גם לתאם תור. תודו לנו אחר כך, מה שנקרא, 1-700-700-108, זה המספר של דנטל אור, 1-700-700-108, המרפאה ברעננה, שאתם חייבים להכיר, אם אתם אלה שדוחים טיפולי שיניים מורכבים, שרק הולכים ומסתבכים, בואו נודה, 1-700-700-108. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן אירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
18: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. 100 FM, רדיוס.
19: בוקר חדש, עם שיר הזהב חיית.

אנחנו במחנה חורף, חברים, לא יעזור מה תגידו. מצד שני, אנחנו תמיד גם במחנה שלמה, אז הכל בסדר. הנה חזרנו אליכם, הנה עוד מוזיקה חוזרת איתנו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. One Republic.

0: אהבתי פוס, תשאירי לי מקום. לחבק. אם השארתם לנו קצת מקום זה מעולה, כי אנחנו רוצים להזכיר לכם עכשיו ממש שאם לכם יצא לעבור טיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה מלא, השתלות, הרמות סינוס, טיפולי שורש או עקירות כירורגיות, אם כן אתם בטח יודעים שלפעמים האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, אלא באמת גם להגיע למרפאה שוב ושוב, לחכות תקופות בין השלבים של הטיפול, וממש לעשות הכל תוך כדי גם שגרת היום יום שלכם, כן על זה בכלל. אז במיוחד עבורכם השבוע איתנו בבוקר חדש, דנטל אור. הוא המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים, גם בסדציה, גם בהרדמה מלאה. הוא מציע לכם גישה קצת אחרת, ממש לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה. הו, זה כמובן בהתאם לתוכנית הטיפול ולהחלטת הרופאים, אבל תחשבו על זה רגע, אתם מגיעים למרכז רפואי, מתקדם ברעננה, מלווה אתכם צוות מומחים, מנוסה, באמת, מהבכירים והטובים בארץ. מרדים אתכם בחדר ניתוח מקצועי, והטיפול עובר בנוחות מקסימלית. אם אתם סובלים מאיזושהי חרדה דנטלית, אם אתם חוששים, אם אתם דוחים טיפולים במשך שנים, אם אתם זקוקים לטיפולים מורכבים, 1-700-700-108. זה הטלפון שאתם עושים ממש ממש עכשיו. אם אתם בדרך לעבודה, אם אתם באיזושהי נסיעה קלה של בוקר, הליכה, לא משנה איפה, אתם מחליטים שאתם מחליטים לא לדחות יותר. יש? אוקיי, עכשיו כשהחלטתם, אז הצוות של דנטל אור מחכה לטלפון מכם ב-1-700-700-108, 1-700-108, עונה לכם על כל שאלה, התייעצות, ברור, תציפו את החששות שלכם, אל תדאגו, הם כבר שמעו וראו הכל, הם מוכנים לקראתכם, 1-700-700-108, דנטל אור, דברו איתם, עכשיו, עכשיו. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
1: כאן דודי הסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון,
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
6: בוקר חדש,

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים. אז תראה.

החדש של קובי אפללו, שמחה. משמח את הלב. תכף אני אפצח איזה שיר זה מזכיר לי. רק אומרת. תכף זה יבוא לי. 7:45 עכשיו, בוקר חדש, רדיוס מ-FM. חזרנו אליכם. עם המוזיקה. של הבוקר. Maniac.

בלק אייד פיז. נפל לי הסימון לגבי שמחה של קובי אפללו. לא מזכיר לכם את פלורנטין של אהוד בנאי? תאזינו, תחזרו אליי. אוהבים אותך קובי, אוהבים גם את אהוד. טוב חברים, סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, עוד שעה ממש תכף מגיע, אל תדאגו בכלל ותשארו קרובים אלינו. חותמים עם משינה. בנאי לבנאי באותו בנאי, כן? אופטיקאי מדופלם, בהחלט. יאללה, מחכים לכם כאן. וחוזרים.

0: צפון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה. על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל

ההוא פותח שעה שנייה של בוקר חדש רדיוס מ-FM, בוקר טוב, בוקר שלום לכולם, ברוכים הבאים והשבים והמשכימים. כבר 8:03, יאללה קומו, עד 9, שעה שנייה עם המוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אנחנו ממשיכים עם עדן ואופק ואגם ואיך שהיא רוקדת. מאחלים לכם האזנה הרבה ובוקר שקט וטוב.

0: חברים, אנחנו השבוע מדברים על טיפולי שיניים מורכבים, ושוטי הנבואה פה בפנן. אז האמת שאנחנו איתם, הכל יהיה בסדר, בעיקר כי הבאנו עבורכם בדיוק השבוע לבוקר חדש, דנטל אור, המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה ברעננה, פופו סדציה לגמרי פנן, מי שיודע יודע. כן, חברים, השבוע אנחנו עוזרים לכם להתמודד עם אחד החששות אולי הכי נפוצים, טיפולי שיניים. לחלקכם זו עוד משימה שצריך סמן עליה אבי, אבל עבור אחרים דובר באתגר לא פשוט. אז דוחים טיפולים ודוחים ותוכים, עד שהמצב כבר, כן, מה לעשות, דורש טיפול מקיף יותר, גדול יותר, אולי מרתיע אתכם ויותר, ובמיוחד עבורכם, דנטל אור, המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה ברעננה, כאן בבוקר חדש השבוע, כדי שתדעו ששם מחכה לכם צוות מומחים, לא סתם צוות, אלא מהבכירים בישראל, שירכיב לכם תוכנית טיפול, כמובן מותאמת אישית לכל אחד או אחת מכם, מטפלים בכם שם בהרדמה מלאה בחדר ניתוח, כן, לפעמים אפשר אפילו לבצע מספר טיפולים באותה הרדמה, וככה גם חוסכים לכם את הביקורים החוזרים. וכן, מדובר גם בטיפולים מורכבים, כמו הרמות סינוסים, או השתלות עצם, או שיקום פה מלא, או עקירות חירורגיות, שתלים. יש כל כך הרבה כאלה, ואנחנו בטוחים ששמעתם פה משהו אחד שככה עשה לכם כזה, אוי, הנה זה שלי. אז לא דוחים יותר, ומחליטים שמקדמים כבר הבוקר, גם אם אתם סובלים מחרדה דנטלית, כמו המון המון אנשים, אגב, באמת שאתם לא לבד, גם אם אתם זקוקים לשיקום פה מורכב, במיוחד עבורכם, דנטל או מציעים פתרונות מתקדמים שממש יכולים לשנות לכם את כל חוויית הטיפול. חבר'ה, זה מדהים. יכול להיות שלא הכרתם מקומות כאלה עד היום. אתם נרדמים ואתם מתעוררים עם שיניים מלאות ובריאות, בלי להרגיש דבר. תחשבו איזו פריבילגיה זו. וואו, מטורף. אז עכשיו, ב-1-700-100-108, זה הטלפון. אתם יכולים לקבל עוד המון מידע, כמובן לתאם פגישה, אבל אל תוותרו. דברו עם הצוות של דנטל אור. הם כבר שמעו באמת את כל המקרים הם מכירים. אתם לא תצליחו להפתיע, לא תפחידו אותם עם איזה מקרה קיצוני. הכל ממש בסדר. הם אנשים מנוסים שיכולים לענות לכם על כל שאלה, על כל ברור, על כל חשש, ולא משנה כמה אתם חוששים, הכי חשוב זה שתנסו ותדברו איתם. דנטל אור עכשיו עונים לכל שאלה שלכם ב-1-700-100-108, 1-700-100-108. אנחנו יוצאים לקצרצרונת, ממש תכף חוזרים, חכו.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
4: אקספון,
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: חווה משחקים בשלב הבתים.
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה, ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם.
1: כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
23: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
24: אני

0: נועם, וטען. תמיד רציתי עוד. חדש, טוב. ואנחנו רוצים עוד, נועם. תדאג לזה. עליך. 826, 827 כבר, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו בוקר חדש. חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה. לבוקר טוב יותר של פעמיים כי עכשיו מתחוק יור פיקצ'ר שואו
1: but listen closely
0: time warp
2: not for very much longer
1: I've got to

0: למעלי ולרומנטיקה. דקלה שואלת ואנחנו איתה. רומנטיקה זה בכלל אהבה פלוס, עוד חצי שעה עם ג'ני בלום פה, כן. עד אז אנחנו יותר יעילים, אוקיי? פחות רומנטיקה, יותר תכלס. ואנחנו רוצים להגיד לכם מאזיני בוקר חדש, אם יצא לכם לעבור טיפולי שיניים מורכבים, קשוח, אנחנו יודעים, אבל אתם בטח יודעים שלפעמים האתגר בטיפולי שיניים שהם מורכבים, ממושכים, הוא לא רק הטיפול עצמו, אלא גם להגיע למרפאה עוד פעם ועוד פעם ושוב, ואז לחכות תקופות בין השלבים של הטיפול, ובכלל לעשות את הכל תוך כדי שגרת יום-יום, כי לא הכל כרגיל, כן? אז אנחנו מדברים על שיקום פה מלא, ועל השתלות, ועל הרמת סינוסים, ועל טיפולי שורש, על עקירות כירורגיות. השבוע איתנו בבוקר חדש, המרכז החדש שעושה את כל אלו, הוא מציע לכם גישה אחרת, לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה. אנחנו רוצים מאוד מאוד שתכירו את דנטל אור, המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה. וכן, הוא מציע לכם גישה אחרת, כמובן הכל בהתאם לתוכנית הטיפול שתקבלו, להחלטת הרופאים, אבל רגע דמיינו את זה. אתם מתגברים על כל החששות, מפסיקים לדחות את כל הטיפולים האלה שאתם כבר שנים גוררים, והתגברו והחמירו, בואו נודה. אתם פשוט מגיעים למרכז הרפואי המתקדם, ברעננה. שם מלווה אתכם צוות מומחים, מנוסה, מרדים אתכם ברגוע, בחדר הניתוח מקצועי, והטיפול פשוט עובר בנוחות מקסימלית, ואם אתם סובלים מחרדה דנטלית, אם אתם חוששים, אם אתם דוחים טיפולים במשך שנים, חבר'ה, אם אתם זקוקים לטיפולים מורכבים, תחליטו שמחליטים ולא דוחים. ועושים טלפון, 1-700-700-108, זה הטלפון שאתם צריכים לעשות ברגע זה ממש, אם אתם בדרך לעבודה, אם אתם בהליכת הבוקר שלכם, לא משנה ליד מי, ובאיזה מצב, אתם עושים שיחה של דקה, שתיים, זה הכל, וזה יכול באמת לשנות לכם הלאה בטירוף, אתם לא דוחים יותר, שזה בכלל מומלץ. 1-700-700-108, הצוות של דנטל אור, עכשיו, עונה לכם על כל שאלה, על כל התייעצות, על כל ברור, אפילו חששות, תציפו הכל, זה בסדר, הם רגילים, הם מכירים, הם יודעים. דברו איתם, 1-700-700-108, דנטל אור. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקונת של כלום, כמה דקות, ואנחנו חוזרים אליכם עם פאר וחנה.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף.

0: פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל. רפואת שיניים
8: מתקדמת. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

ענן. לא, איתכם זה כמו לזכות בלוטו, לא. איתכם זה כמו לזכות בלוטו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. איזה כיף שאתם כאן. איזה כיף שפאר וחנה כאן. אנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה, הנה החדש של אלכס וורן. מה קוראים אותו? פיבר דרים. שמעתם אותו כבר?

טקסיס מידנייט ראנרס והצ'ור הלורה של איילין. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעתיים שלנו ביחד, עבר לנו נורא מהר. תודה שהשכמתם איתנו בבוקר חדש זה. תודה רבה להילל ברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום תכף תיכנס לכאן ותעביר איתכם שלוש שעות מאוד מיוחדות של אהבה פלוס היום, מיוחדות חגיגיות ושמחות, בהחלט, הנה היא כבר מתאמנת פה מעבר לזכוכית. אנחנו חותמים עם הנדי והבאדי של אגם ושחר. שמעתי שחר ממש עכשיו בדרך אלינו לאולפן, זה נכון? כן. אז הוא תכף יגיע לאהבה פלוס, זה יקרה ממש עוד מעט, וישמיע את השירים שלו כאן באולפן, ויספר על האהבות המוזיקליות ועל האלבום החדש, ואיזה כיף לג'ני בלום, וזה יהיה נחמד וזה יהיה שמח, ואתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו. אני שירה זהבי חיית, קחו נדי באדי לבוקר טוב יותר, ונשתמע כאן מחר, 7:00.

0: של אבינה דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל. יא.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
2: 100 FM רדיוס. כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: זה הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, והתוכנית היום, וואו, הולכת להיות תוכנית מאוד מיוחדת.
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
1: בוא נגיד שזה הרבה יותר טוב.
2: הכי רומנטי שיש.
1: כי בשעה הבאה, שחר תבוך מגיע להתארח, לבקר ולדבר. אז זה קורה בשעה הבאה, בינתיים אנחנו עם אהבה, עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, קובי קרבסקי וירושי בישיבנו ועל הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, ואנחנו מתחילים.

חברים, חברות, השעה הזו מוקדשת לכם, למסרים, להקדשות, לבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו למסרים, 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ויש לנו פרס לכותב הכותבת המוכשרים, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאמוניות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית אימפריאל איי סטארס UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם מיצויים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה ספטמבר, אתם יכולים להיות שם אם תכתבו הקדשה מרגשת, או לרכוש כרטיסים באתר קופת תל אביב.

דן כותב הבוקר, הקשיים בחיינו לא באים לשבור אותנו, אלא ללמדנו איך לקום חזקים יותר ממה שהיינו. או במילים אחרות, דן, מה שלא הורג אותך מחשב.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו, כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
23: 100 FM
24: רדיוס. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

אהבה פלוס רדיוס מה-FM, המסר הבא הוא לרחל שופן. יקרה שלנו, היית בת 17 כשהגעת לראשונה על ביתנו לארוחת שישי. ילדונת צעירה, יפהפייה ומהממת. כל המשפחה התאהבה בך ולא רק אחינו הבכור. חלפו מאז שנים רבות מספור ואת עדיין יפהפייה ומהממת. רחל יקרה, את לא רק גיסה שלנו, את כוכבת. דמותך כובשת לבבות ואישיותך קורנת ומלבבת. אמא מדהימה לארבעת בנותייך וסבתא נפלאה לנכדייך. יום הולדת שמח, רחל שופן היקרה. מאחל לך שתמשיכי לרקוד ולשמוח כל חייך, ומברך אותך בהמון שנים לעוד בבריאות טובה ואושר, ושאהבה תעטוף אותך מכל עבר. מאחל ואוהב, פיני, הגיס, הכי אהוב עלייך.

כותבת הבוקר, אתה לא יכול ליפול אם לא תטפס. אכן שמחה בלחיות את כל החיים על הקרקע, נכון? אז השיר הבוקר שלה...

תום כותב ליוסי, מזל טוב, הרבה ברכות ליום הולדתך, שכל משאלות לבך יתגשמו לטובה, מאחל לך רק טוב, בריאות, שתפרח כמו פרח. ממני תום. תומי.

0: ציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי. היברידי חשמלי, it better be Geely. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
16: דיוז חינם, כוכבית 3065.
17: 100 FM רדיוס.
18: שתיים טובים, מי תהיה לקו?
19: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
20: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
21: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
19: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
22: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
23: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

לא רק אהבה, יש לנו שחר תבוך בשעה הבאה, אבל גם איתו נדבר על אהבה. סיוון אשת החינוך של התוכנית, כן, היא קיבלה את התואר באהבה, כותבת, אין יותר מושלם מלפתוח את הבוקר וההפסקה, יצא להפסקה עם שירים מרגיעים שמחממים את הלב, והשיר שהיא ביקשה ללוות אותה בהפסקה הוא Love and Marriage. סיוון, עוד מעט חופש. היא גם מאחלת לכולכם יום קסום, רגוע ושקט.

יפה אני כותבת הבוקר, עד כמה רחוק קורן אורו של נר קטן. כך זורח מעשה טוב בעולם עייף. והיא מבקשת את הבוקר שלה לפתוח עם ליינל ריצ'י. סייר.

חל מבקשת למסור לכולכם שיהיה יום של אהבה ושמח בלב, עם נשיקות. אנחנו הוספנו גם את אלוויס, בכלל מושלם. You know I can't be found, sitting home all alone.

מישהו כותב, תן לי את הרגע לחיות את החיים כשהלב באמת נוגע ומרגיש את הכוכבים. תן לי את הרגע להרגיש איך אוהבים ואיתך גם להשתגע, לא לפחד מהשנים. אני אחת שאוהבת למלא את הלב בגעגועים, לפעמים מרגישה כמו בסרט במציאות מלאה תעתועים.

0: את השמש.
1: לא ניקח את השמש וגם לא ניגע באהבה, אבל בשעה הבאה שחר תבוך מגיע להתראיין אצלנו ולדבר גם על אהבה. יהיה פה שמח וכיף.
0: מה בסך הכל נשאר?
1: בינתיים עוד מעט חוזרים.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש!
6: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לקוחות כללית. יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: והנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

רדיוס 100 FM, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה. ואתם בהחלט מוזמנים להצטרף. עוד מעט שחר תבוך ייכנס כאן לאולפן. אנחנו נדבר גם על אהבה, אבל לא רק. בינתיים אני רוצה לספר לכם שהתוכנית היום בחסות כפר השעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים במחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מגוון ענק של מוצרים לקיץ, לים, לבריכה, מחכים לכם עם מבצע מטורף, רק השבוע, רק לכם מאזיני רדיוס, תגידו רדיוס בקופה וקבלו 15% הנחה על כל מחלקת הלגו והפליידו והפליימוביל, רק בכפר השעשועים זרחין 12 רעננה. שנמשיך עם עוד מוסיקה. אני רוצה להזכיר לכם שבשעה הבאה אנחנו נחלק גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח ב3 בספטמבר. זה בשעה הבאה.

0: הבטחתי ולכן אקיים. שלום לשחר תבוך.
1: יו, שלום, אני כל כך מתרגשת, איזה כיף לשמוע אותך. איזה כיף. ולראות אותך במציאות, לא רק לשמוע, גם להיות פה. איזה מרגש.
0: בוא נתחיל עם שיר, אני תמיד אוהבת לפתוח עם שיר.
1: אפשר להתחיל עם שיר?
0: יאללה.
1: יאללה, תבחרי מה שבא לך.
2: אגם ושחר.
1: וואו, וואו, זה התחלה חזקה.
0: אנחנו מתחילים חזק ואז מגבירים.
1: יאללה.

0: אני רק אספר לכם שחוץ משחר תבוך, יש לנו עוד אורחים. כיתה בית שלוש, נכון? בבית ספר פעמונים. ברעננה? כן, אמרתי נכון? יופי. אתם רוצים לעשות קצת רעש, שישמעו אתכם?
1: תגידו שלום.
0: או, אתם אוהבים את שחר?
1: זורמים.
0: בוא נספר אליהם, מתי הכרנו בפעם הראשונה, אתה זוכר? שנפגשנו פה בחוץ?
1: כן, נפגשנו פה בחוץ.
0: מלא שנים, המון, המון זמן.
1: כן, האמת שזה היה ממש ממש מרגש, זה היה לי זכות ענקית, כי כזה, תשמעי, אני ממש גדלתי על התחנה הזאת, צריך רגע להבין שרדיוס 100 FM זה היה כזה, הייתי, מה שאני זוכר בתור ילד, הייתי פותח כזה את האינטרנט, רואה מה המצד של המאה, כאילו של 100 FM, ואז עובר אחד אחד, ואז פעם שבאתי לפה, ראיתי אותך בשידור, עכשיו ידעתי מיד מלפני, ממש התרגשתי לך כזה, היי,
0: אתה היית פה אחרי, אם אני לא טועה, שאת נעילה.
1: נכון, זה ממש היה בהתחלה, לפני נדיבדי, לפני כל המוזיקה, לפני הפסטיגל.
0: תקשיב, אני מסתכלת כאן, אני חייבת לקרוא כי זה קצת ארוך, ואני לא אזכור הכל. שאת נעילה, ואז נדיבדי, והשתתפת ברוקדימים, ופסטיגל לקחת מקום ראשון, ואז היה גם תהיה חזק, ועכשיו אתה אני דחוף, והיה עוד המון המון בדרך, אני לא אספיק פשוט לפרט את זה. אתה יודע איך אני מגדירה אותך? אתה יצור בקטע טוב. אתה יודע איך אומרים יצור בקטע טוב?
1: איך אומרים יצור?
0: יצירה.
1: וואו, איזה משפט מדהים.
0: זהו, אני פשוט חושבת, אתם מוזמנים לאמץ את זה, ילדים.
1: זה ממש יפה. איזה זכות יש לי. קודם כל, איזה כיף זה שיש פה ילדים כאלה מדהים ומגניבים. ומה שלומכם, אתם בסדר?
0: הם באים לראות רדיו.
1: כיף ברדיו?
2: כן.
1: יש.
0: זה מרגש אתכם.
1: זה מרגש. כן, מאוד. גם בגיל שלכם, אני הייתי ממש אוהב לראות רדיו, והייתי שומע רדיו, והייתי תמיד אומר, וואי, איך זה נראה מאחורי הקלעים? וככה זה נראה, זה נראה ממש כאילו שני אנשים באים מדברים מיקרופונים. כן, וואי, שאלה טובה.
0: מה הוא שאל? אני לא שומע.
1: אם אני מפורסם.
0: כן.
1: כמה פעמים אני ביוטיוב? יש לי כל מיני שירים ביוטיוב. כמה סאבים. אני הבנתי, אתה בקטע של הגיימרים. אתה בטח את אוהבת אינדה גיים ואת קווין.
0: וואי, תקשיב, אני יכולה ללכת. הם נראה לי מראיינים אותך מצוין.
1: כן, הם מראיינים אותי מעולה.
0: נכון? תשמע, אם אני שואלת אותך, איך אתה מגדיר את עצמך? זו שאלה קשה, נכון? לא, כאילו, גם משחק, גם שירה.
1: נראה לי ליצן.
0: באמת?
1: כן, אני אוהב לשמח אנשים ולהצחיק אותם, לעשות להם טוב ולרגש אותם. ובכל מיני מובנים, כאילו גם במוזיקה וגם משחק וגם ביצירת תוכן וגם בכלי להיות בן אדם טוב, כאילו. הרצון שלי זה לשמח אנשים מלא דרכים. לגמרי.
0: אתה יודע, זו תוכנית אהבה פלוס.
1: נכון.
0: ויש לך גם אהבה.
1: ברוך השם.
0: ועוד מעט חתונה.
1: יו, אני מתחתן עוד חודש וחצי.
0: יו, איזה כיף.
1: יו, אשמח חתני.
0: תעזרו לו. לא, זה הם לא יודעים. זה כיתה ב'.
1: נכון, סליחה, כיתה ב'. לאט לאט.
0: יו, אנחנו ביקשנו לעבור לשיר עכשיו.
1: יאללה.
0: אוקיי?
1: זה מרגש.
0: יש לי הרבה מה לדבר איתך.
1: אנחנו נגיע לזה.
0: אתה בחרת לנו את השירים בשעה הזו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: נועה קירל, אישה איקונית?
1: תקשיבי, באמת זה שיר טוב. אני ממש אוהב את השיר הזה, וכאילו יש לי קשר כזה חזק עם אמא שלי.
0: אוקיי.
1: אז הרגש לי ששר את זה עם אמא שלה. זה מרגש, לא?
0: איקוני.
1: זה איקוני.
3: מומי, would you like a cup of tea?
4: מה?
3: would you like a cup of tea?
4: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
3: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס, קס.
4: היא רוצה לטוס, בוד אין לטסט, מעלה את הפיוס, אלך בייבי פייס.
3: ועכשיו את ג'וס, נא להתרקד.

0: סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: שחר.
1: יואו, זה מרגש.
0: איזו בחירה.
1: אני אגיד לך גם למה. קודם כל, מזל טוב לרון בוחבוט וניסן המדהימים שהתחתנו, שניסן בוחבוט, אימא לה, שזה אח של אגם, מי שלא יודע, והמשפחה שלהם חברים מאוד טובים שלי. אני בקשר עם אגם כבר 8 שנים, היא כמו משפחה, היא כמו אחותי. ובחתונה לי צמרמורת, שהיא שר את השיר הזה בחופה, ובאמת כאילו, אין מישהו שלא בכה.
0: אתה מוזמן לאמץ את זה, אתה יודע.
1: וואו, האמת שכן, אני רוצה רעיון טוב, אולי אגם בחופה.
0: בואו נספר למאזינים, שאם אתם שומעים רעש של ילדים, זו כיתה בית. זהו, עכשיו, רגע. זו כיתה בית 3, בית ספר פעמונים, אמרנו ברעננה. שחר, בוא רגע נתחיל טיפה, בוא נלך אחורה. עכשיו יש לך את האלבום החדש,
1: תענה דחוף. אלבום הדואטים, תענה דחוף, איזה מרגש.
0: כן, תענה דחוף עכשיו. בוא נלך רגע אחורה, לפני שאנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו, על המוזיקה שגדלת עליה.
1: יו, מה, שהייתי בגיל שלהם כזה? אני אגיד לך שקודם כל זה מרגש, כי גם האלבום הזה הוא כאילו הרפרנסים שלו, הם המוזיקה שגדלתי לה, והאומנים שמשמשים שם, חלקם גדלתי עליהם והרצתי אותם.
0: סתם בדוגמה, עכשיו אתה שר איתם.
1: זהו, אז גם וגם, יש גם בישראלי וגם בלא ישראלי. אני לא אשכח את זה בחיים, שכשהיינו מנקים את הבית, אז אמא שהייתה שמה MTV כזה, והייתה כזה רוקדת וזה, ושם למדתי מה זה מוזיקה. ושמעתי מלא מייקל ג'קסון ובריטני ספירס וביונסה ודסטיניס צ'יילד.
0: לגמרי לקחת אותנו שנות ה-2000.
1: זה נראה לי גם מה שרואים עליי במוזיקה שאני מייצר.
0: ובגלל זה אנחנו הבאנו פה את המומחה מספר אחת.
1: יו, המומחה, תרימו למומחה בית 3.
0: ירון אשבל, רבותיי.
2: סליחה, דוקטור מומחה, סליחה, דוקטור מומחה.
0: סליחה. פרופסורה כבר עשית.
2: אני רוצה, למה אתם לעשות רעש? פרופסורה.
0: לגמרי.
2: א', אני רוצה להגיד באמת ברוכים הבאים לבית הספר פעמונים, בית 3, קימפו כפיים לעצמכם, כל המדינה שומעת אתכם.
0: הדור הבא.
2: שחר תבוך, אתה בגיל 8, איזה בית ספר היית?
1: וואי, אין על רעננה, כן, אבל אני למדתי ברמת גן, בסוף אני הנסיך של רמת גן, למדתי במורדי הגטאות, בית ספר מורדי הגטאות ברמת גן.
2: מה שחר תבוך שומע בווקמן? היה לך ווקמן או שלא?
1: מה זה ווקמן? חיים, לא להמציא המצאות. לא להמציא המצאות, ווקמן אתה בא אליי. גם דיסקמן לא היה לך. זה דיסקמן. לא, בטלפון.
2: כבר היית בטלפון.
1: כן, היינו בשלב של הטלפון שמעבירים שירים בבלוטוס, מכירים את זה, זוכרים את זה שזה התקופה?
2: כן.
1: אז הייתי שומע מלא בריטני ספירס, והייתי שומע מייקל ג'קסון ממש, וג'קסון 5, ממש אהבתי אותם.
2: רגע, רגע, יש הבדל בין מייקל ג'קסון לג'קסון 5.
1: נכון, בגלל זה גם, אני אגיד לך מה, התעסקתי אחרי זה, אנשים לא יודעים את זה עליי, וזה משהו שאף אחד לא יודע עליי, אבל למדתי ג'אז המון המון שנים. הייתי בבית ספר שנקרא, זה בית ספר שעובד עם ניו סקול, שנמצא בחול, אבל זה נקרא שטריקר, ולמדתי ממש ג'אז, כאילו זה מה שהיה ההכשרה שלי. אם היית אומרת לי שאני אעשה פופ היום, הייתי צוחק כך בפרצוף. וג'קסון 5 זה היה משהו שמשלב בין פופ לממש גוספל ו-R&B, כאילו ממש מובהק, ומשהו שהוא מלא בחיים, ועם הקורדים מלא מימים, אז כאילו זה שמאוד התחברתי אליו.
2: הילדים פה, כמה מכם מכירים מייקל ג'קסון?
0: זה מדהים,
2: זה מדהים,
1: זה מרגש.
2: תנו רעש למייקל ג'קסון ולשחר תבוך.
0: אז בוא נזרום עם הג'קסונים.
1: יאללה. אימא איזה שירימה.
2: מי מכיר את השיר הזה?
0: הם יותר בקטע של טרילר כבר.
1: כן, הם לא בעולם הזה.

0: שחר תבוך וירון אשבל.
1: ספר וילדי בית הספר פעמונים. Yeah. בית שלום, שלום לכם. אני רק רוצה להראות לכם, כי אני רואה שגם שחר לא מכיר. הוא גם עולל כמוכם. סליחה, מה זה שחר? מה זה?
0: זה השיעור של ירון עכשיו.
1: מה זה?
2: זה ווקמן.
1: יפה, זה ווקמן. עם זה שמעו פעם מוזיקה, פותחים.
2: יואו, אימא, זה יפה, זה נראה.
1: זה יפה, האמת שזה מהמם. אתה היית מרגיש את המוזיקה בידיים פעם.
2: זה מטורף, היום כזה, אתה כזה באפל, מיוזיק.
0: נכון, לגמרי.
2: או בספוטיפיי.
0: לא, זה עולם אחר.
1: זו הקסטה, מכניסים ככה ושומעים איזה שיר שרוצים.
2: וואו.
1: וזה הדיסק, זה אתה מכיר כבר?
2: כן, לא, אל תגזים, בוא אני מכיר.
1: אני לא יודע כבר.
2: זה קניתי כי זה מגניב פשוט. קניתי שלי כזה וינטג' בבית.
0: וינטג', אתה מבין? הוא אמר עכשיו על זה.
2: ברור, זה וינטג'. תקשיבו, אתם קולטים ילדים שככה יש מוזיקה עם הקלטת הזאת, זה לא מוזר.
1: ואז מקלטת זה עבר לדיסקים.
2: זה לא היה באייפון כמו שהיום, או בטלפון שלכם. זה היה בדיסק, היית צריך לשים דיסק. לא יכולתם שלרחוץ כזה אושר כהן, היית צריך לשים דיסק.
1: ולפני כן מה שתלוי על הקיר כאן זה תקליטים, ותקליטים משום מה כמו מייקל ג'קסון סוחבים עד היום.
2: נכון, האמת שתקליטים זה מגניב.
1: ואנשים מאוד אוהבים אותם וקונים את זה כפריט הספנות. הקסטות והדיסקים נעלמו.
2: וואו, הדיסק שהבאת זה לינה טייב יחפה.
1: הופה!
2: וואו,
1: ידענו מה להבשיל.
2: איזה אלבום זה היה.
1: חשבתי שזה יותר בעניין של רוני וסופרסאר.
2: נכון, אבל כל זמרת פופ או רוק או וואטאבר שהייתה, הרצתי אותה, כי אמרתי, איזה מגניב זה שכאילו היא עומדת בספוט, והיא כזאת מגניבה והיא כוכבת. אמרתי, גם אני רוצה להיות הכוכבת הזאת.
0: אבל הנה, אתה שם.
2: לפעמים כן.
0: אתה לגמרי שם.
2: זה בכלל הכוכבת שהרצתי, וחצי מהקריירה שלי אני מרגיש שאני הולך עם הצל של הרצון להיות הסופרסטאר, כמו שהיא הביאה את זה לישראל. היא הביאה פופ טהור לישראל, היא הנזק של התקופה שלהם.
1: חד משמעית. בן כמה היית כשהשיר הזה נוגן ברדיו?
2: באיזה שנה זה השיר הזה?
0: לא יודעת.
1: לדעתי זה 2000?
0: הילל פה?
1: 2004, 2005.
2: אז הייתי בן...
1: 2005.
2: בן 3-4.
1: אוי, שיט.
0: וואי.
1: סליחה, ילדים. או, וואו.
0: ירון, אני צנזרת.

0: מקסיקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה, אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי בשלום.

0: ציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
11: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: אז מה? מתוך האלבום החדש צריך להגיד, תעני דחוף.
1: וואו, תעני דחוף, כן, איזה מרגש, זה אלבום דואט עם את.
0: שמעתי אותך, זה אלבום דואט, רגע, בוא, ספר לנו על האלבום.
1: אוקיי, אז תעני דחוף זה אלבום שהתחיל, אם את אוהב כך אוהבת,

0: מוזר שהוא טוב, זה יצירה, אז היא באמת יצירת אומנות.
1: נכון.
0: אישה שהיא תותחית על, ואני מעריץ את הדרך שלה, וזה שיר שמדבר על הקטע שיש משברים בחיים, בזוגיות בעיקר. האהבה היא לא רק שנוח לי ושטוב לי ושקל לי, כאילו, אולי מי שמאזין בבית יבין שכאילו, בטח מזדהים איתי, שנגיד אני הייתי תקופות שאהבה לא הייתה כאילו, וואי, אורות, אורות, בטרפליי וזה, זה לא זה. כאילו, פתאום יש רגעים שאהבה היא דווקא מאבק להישאר. ואני יודעת שאני אהיה זן ואני אהיה בוס והכל יסתדר, והוא יאהב אותי, וואו, גם בלי הגלוס, אני יכולה לוותר. כי אני צריכה לסמוך על זה שהוא אוהב אותי כמו שאני, שאני טובה ושאני ראויה, ושבסוף הכל יסתדר ויהיה טוב.
1: אז בעצם האלבום הזה הוא משטח את הזוגיות שלך באיזשהו מקום?
0: לגמרי, יש שם, זה מתחיל מי, בעצם האלבום מתחיל מהמצב שאני מכיר אותו, מסופרסטאר, ושפתאום ראיתי את הבחור הזה, אמרתי, וואו, כאילו, זה הסופרסטאר שקיוויתי לראות.
1: איפה נפגשתם?
0: נפגשנו באולפן, הוא מפיק מוזיקלי, והוא הציע לי ככה לבוא לאיזשהו שיר שהוא כתב עם אישי מהממת, ואז נפגשנו בסשן, ולא נעימי להגיד לך, זה מאוד מביך, לא הפסקתי להתחיל איתו באולפן. וואו, זה היה ממש מביך, כאילו ברמה שזה לא ראוי, כאילו הוא אמר לי, אתה שר יפה, אמרתי לו, אתה יפה, כאילו הגזמתי, לא לעשות את זה, חברים, זה לא אתי. ואתי זה שם של אמא שלי, אני יודע. ואז באמת, הוא אמר לי, תקשיב, הוא לא זרם בכלל. ואז כתבתי לו, אני אשמח שניפגש, אמר לי, תקשיב, אני בזוגיות וזה לא מתאים. אמרתי, מה ששלי, שלי, אני משחרר. אחרי 8 חודשים, מיכאל בן דוד המוכשר כתב לי, תקשיב, מפיק שאני עובד איתו, הוא ממש, הוא מרחשב שאתה חמוד, שאתה גבר לחתונה. אז זה לא מתאים לעכשיו, כי הוא אחרי זוגיות מאוד, כאילו, ארוכה. אז אל תכתוב לו עכשיו, כתבתי לו באותו יום, באותו רגע, היי, מה קורה, זה אני. ואז נפגשנו אחרי כמה זמן לסשן, שאמרתי, אני אשמח לעבוד איתו שוב פעם על סשן, ואז הוא התחיל לעבוד, וזה אמרתי לו, תקשיב, בוא לא נעבוד, בוא נדבר רגע, ספר לי קצת עליך, כאילו הפכתי את הסשן שקבעתי אותו לדייט, באמת, זה היה כאילו חוצפה. ואז ברגע זה מאוד רציתי שהוא... הוא יהיה בעניין, כי אני הרגשתי שהוא יהיה בעזרת השם בעלי, כאילו הרגשתי את זה, הרגשתי שזה זה.
1: יאו.
0: אם זה, אמרה חברה טובה שלי.
1: לגמרי.
0: ואז, ממש. אז אמרתי לו, תקשיב, בוא נדבר וזה. מרוב שהייתי בלחץ, מה עשיתי? שיקרתי. אמרתי לו, אני יודע להעמיד סיר, אמא לה, אני מבשל, מדהים, אתה לא מאמין, אני מנקה וזה, אני אסיע אותך, אין לי רישיון בכלל לחיים. הייתי כאילו, לא הבנתי, אמרתי גם בלב, מה אתה אומר? למה אתה אומר את זה? תפסיק להגיד דברים כאלה, למה אתה משקר? ואז חזרתי הביתה. הוא לא דיבר איתי בכלל, לא היה שום שיחה, לא היה כלום. אמרתי, טוב, כנראה זה לא... ואז אמרתי, אולי בורא לה מסמן לי משהו, שום דבר טוב לא מתחיל בשקר.
1: נכון.
0: ואז כתבתי לו, הודעה, היי, תקשיב, אולי כנראה אתה לא יודע לדבר איתי יותר, אבל אני חייב להגיד לך את האמת, שיקרתי, אני לא יודע להביא ציר, אני לא יודע לבשל, אני לא יודע לעשות כלום, אין לי רישיון. ואז אמרתי, אוקיי, אבל יש מצב להכיר אותך באמת אז? אמרתי, אוקיי, טוב, ואז נפגשנו שוב, וזהו, וזה מפה זה היסטוריה. היום אנחנו עובדים יחד, הוא הפיק חצי מהאלבום הזה.
1: אוקיי, רגע, אז אמרנו שאתה משטח, ודיברנו על זן, ועל קירוי, וסופרסטאר בהתחלה.
0: לגמרי, וסופרסטאר בהתחלה.
1: ואיזה דברים יש כאילו בתוך ה...
0: בתוך האלבום יש את הנסיך של רמת גן, לדוגמה שזה הרגע שבו בעצם עברתי לגור איתו. זאת אומרת, עברתי לדירה שלו ברמת גן, ופתאום את עוברת ל... אני לא יודע, אולי יש מישהו שיתחבר לזה במי שמאזין, כשאתה עובר למגורים שמישהו אחר, זה מרגיש כאילו...
1: אתה
0: אורח? אתה אורח. ורציתי להרגיש כאילו, הרגשתי בהתחלה אורח, אבל בקטע לא טוב, כי אני הנסיך כאילו, תכין, תעשה זה, אני הנסיך שהבית. ואז קצת הגזמנו מזה, ומזה נוצר הנסיך של רמת גן, שבעצם אומר, מי זה שעבר וכבר נהיה ראש העיר? Look at me now, נעים להכיר, קברתי לחתולה מדירה להזכיר, כי אני קניתי קומה, הנוף פה נדיר.
1: בוא נתמוגג עליו.
0: בוא נתמוגג, עם היד אדון המדהימה והמושלמת.
1: הנסיך של רמת גן.

0: איזה נסיך שחר.
1: אוי, זה שיר קורה באמת, ומה את אדון כזאת טובה. היא פשוט מדהימה.
0: לגמרי.
1: כל ז'אנר שהיא מבצעת, היא מבצעת פשוט מושלם. באמת.
0: תגיד, שעת נעילה.
1: שעת נעילה.
0: אני, סליחה שאני כזה...
1: לא, זה מדהים.
0: אני ראיתי אותך, אני זוכרת, ראיתי אותך פתאום ברוקדימים, ושעת נעילה, ואני מחברת את זה ל... כיסוי על הראש והציציות והדת וההתקרבות
1: שלך לדת. מה קורה פה? מה זה היצור הזה?
0: וואו, יצירה.
1: תודה. אני אגיד לך משהו, אני יודע שהרבה אנשים, לא הרבה, אני יודע שיש אנשים שלא הצליחו לאכול אותי. וזה בסדר, אני לא משאים אף אחד, אני מאוד מאוד אוף שונה. אני מתקרב מאוד לקדוש ברוך הוא, ואני בסוף גר עם בן זוג, ואני אוהב לרקוד, אבל גם מצד שני אני אוהב להתפלל, ומצד שישי אני כאילו גם אוהב מלא דברים, מצירה תורה, יש לי מלא מלא סוגים. אני מרגיש שהעולם הוא כזה יפהפה, שפשוט אני רוצה לחוות כמה שיותר.
0: איזה משפט יפה, אתה אמרת עכשיו.
1: תודה רבה.
0: שזה ממש ככה.
1: באמת, את יכולה את הכל. את יכולה להגשים את כל החלומות שלך. ברור שבסוף, גם מה שאני מאוד הולך איתו, שהרב שלי פעם אמר לי, זה שצריך לדעת להתמקד במיקוד אחד ספציפי. ברור עולם שערך, דבר הראשון שאהבת בחיים שלך, כנראה שנמשכת, וכנראה זה היה ייעוד שלך. גם כשאני רקדתי בתור ילד, והלכתי לסטודיו של ריקוד, תמיד יש שם בזה פסנתר. בצד. ותמיד היא ראתה, המורה שלי ראתה שתמיד אני רוקד, ואני מסתכל כאילו על הפסנתר. תמיד כאילו אני חושק בפסנתר, וואי, מתי זה יהיה הרגע שלי כאילו לשיר או לנגן? ואז היא אמרה לי יום אחד, תקשיב, אתה צריך רגע להגשים את היהוד המרכזי שלך שזה זה.
0: ואיך החברה מגיבה על הדת וחיים הזוגיות שלך?
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, באמת באמת, אני חושב שזה לא כמו שזה נראה. עצוב לי להגיד את זה, אבל תמיד אנחנו שומעים לרוב סיפורים יותר קשים מסיפורים טובים. לא יראו לך עכשיו בחדשות, וואו, תקשיבו, תראו סיפור מהמם, הרב שקיבל לך ככה וככה, לא יראו את זה, יראו ההפגנות שיש פה ופה, הדברים שיש פה ופה, לא רק על זה, בכללי. ואני רוצה להגיד לכם שיש המון חדשות טובות, זאת אומרת, אני רוצה להגיד שהרב שלי הוא רב מדהים, ושהמון רבנים שאני מכיר, אני בא לבית כנסת, אני בא לישיבות, אני בא למקומות כאלה, אני לומד בישיבה, בחיים לא באים ואומרים לי כאילו, מה זה, תצא, זה לא בסדר, כאילו מבינים את זה שבסוף אתה עושה מה שאתה עושה, וזה מכובד לאללה, אף אחד לא בא אליך בשום טענות. הכי מצחיק זה שאני עושה בדיחות עם חבר שלי בישיבה, אז הוא עושה לי כזה, וואי, איזה צדיק אתה, ואני יודע, אני מורס, תפסיק. כאילו זה באמת בא באהבה גדולה, ואין פה איזה משהו שהוא בא לאנטי. בסוף, זה כמו שאת לוקחת ציור מאוד מאוד יפה, ואת הצבע הזה אין לך בציור. אז את מציירת בצבעים האחרים. זה צבע שאין לך אותו.
0: אתה מתאר פה דברים נפלאים, ואתה מתאר עולם נפלא. כאילו, אתה מסתכל בעיניים, במשקפיים העבודות.
1: לגמרי.
0: אני מבינה אותך, ואני לגמרי בעד. אבל יש גם, אתה יודע,
1: נכון.
0: יש קושי.
1: את צודקת, יש הרבה קשיים, אבל בא לי להגיד לך משהו, שהאפשרות והבחירה שלך, באמת, זה לבחור איך את רואה את העולם. אם אני אבחר לראות את זה שהעולם הוא לא טוב, ולא טוב לי מספיק, ואין לי זה, וחמל כזה, וחסר לי את זה, אני אראה עולם לא טוב, וחבל בשבילי, כי בסוף מי חיים העולם הזה? אני או את, את! את המשיכה יחד בעולם הזה.
0: שחר, אני רוצה להגיד לך שאתה... נשמע כמוני שאני מדברת עם הילדים שלי.
1: אני יודע, אני מרגיש. לא, אני באמת מרגיש.
0: אתה דיברת אותי עכשיו.
1: יו, את מבינה?
0: ממש. זה כאילו בחירה שלנו באיזשהו מקום.
1: ברור.
0: לבחור, לאהוב.
1: לי בירן אומר, לבחור את הטוב.
0: או איך להסתכל.
1: ממש, צריך לדעת לבחור את הטוב. בכל רגע ורגע להסתכל, לבחור את הטוב. נגיד, את רבה עם מישהי, תבחרי את הטוב באותו רגע. תגידי, וואי, אבל איזה יופי שזה ככה חשוב לנושא הזה. כאילו זה מרגש אותי. כאילו למצוא את הנקודות אור שיש בכל נושא. ופשוט לזכור שאני בוחרת מה שהמציאות שלי קיימת. אם עכשיו אני אבחר, היא עושה לי דווקא, עושה לי דווקא, אז אני ארגיש כאילו כל העולם עושה לי דווקא, חבל.
0: אני רוצה לבחור עוד שיר מהאלבום.
1: יאללה, רוצה לבחור שיר... וואו, איזה שיר! זה שיר עם עדן דניאל גבאי המדהים, שיר הגאווה שלי, שהוא שיר קורא, שהוא אגב מדבר על תרבות הווג, שהיא מאוד חשובה לי, שאני גדלתי על של מדונה. אז זה הרפרנס שלה.
0: וואי.
1: Let's go.
0: יאללה.

0: אני רק רוצה לספר לכם שהתוכנית היום בחסות כפר שעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים ובחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מגוון ענק של מוצרי קיץ, ים ובריכה מחכים לכם עם מבצע מטורף. זה קורה רק השבוע ורק לכם, יקיריי מאזיני רדיוס 100FM. תגידו רדיוס בקופה, קפלו 15% הנחה על כל מחלקת הלגו שחר, רצית להגיד משהו?
1: כן, שגם הגיע לארץ ברץ, וזה בכפר השעשועים. סליחה, אני חייב להגיד, נמשוב, זה סיבי לצעתו הזה. אז יש גם ברציות בכפר השעשועים, חברים.
0: אוקיי. בכל מקרה, אם אתם תגידו רדיוס בקופה, תקבלו 15% הנחה.
1: לא.
0: על כל מחלקת הלגו, רגע, לגו פליידו, והפליימוביל.
1: וואו, פליימוביל?
0: זה קורה בכפר השעשועים, זרחין 12, רעננה.
1: רעננה, חברים.
0: חזק רעננה היום. פרסומות ונחזור לשחר.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: קבע משחקים בשלב הבתים!
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקס פון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: אהבה פלוס, עם ג'ני בייסטה.

0: בישל דיבר בבוקר כשהיית ער.
1: אנחנו יוצאים לחדשות.
0: אני אולי אוכל סרטים, אבל אתה תאכל את הלב.
2: 11:11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל תציע פיילוט של נסיגה חלקית משטח מצומצם בדרום לבנון. ירון שניידר כתבנו מוסיף פרטים.
3: מקורות בממשלת לבנון מביעים אופטימיות זהירה לגבי ההישגים הדיפלומטיים שהושגו עד כה בשיחות, ובכלל זה הסכמה עקרונית על הקמת אזורים ניסיוניים שמהם ייסוג צהל אחרי פירוזם ובהם יפעל רק צבא לבנון, אבל לדבריהם שלב הביצוע הוא המבחן האמיתי. המקורות הדגישו כי סוגיית נשקו של חיזבאללה נותרה נושא מרכזי עבור הממשל האמריקאי, והדיון בין מנגנוני היישום שלה צפוי להתקיים בהמשך. הם הבהירו כי הממשלה הלבנונית ממשיכה במסלול עצמאי להחזרת היציבות, וכי המעורבות האיראנית היא לכל היותר גורם מסייע ולא תחליף לתפקידה של המדינה.
2: הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזק"א הודיעו שהם פועלים להביא אותו לקבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליחים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, וכעת בוחן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעוד שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
4: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת קבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ג'ני בלום.
2: אנחנו חוזרים כמעט לאיפה שהפסקנו. עם נעימת השיקורות. ועם שחר תבוא כאן.
3: איזה שיר מושלם, תקשיבי, תשמעי למילים. אני ממש מחובר לליאור, היא פשוט מדהימה, היא זמרת. בעיניי ההבטחה של השנה הקרובה ברמה כזאת.
2: רשמנו אותו, שום מידה.
3: יוואו, יוואו. טוב, תשמעו את השיר.

0: אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, פריירים הפסדתם.
1: כן, באמת, אבל היה כיף ממש.
0: שחר, תבוא איתי, אני משאירה אותך עוד קצת.
1: אפשר, אז מי שהצטרף עכשיו, אני נשאר בשבילכם עוד סליחה. אני רוצה שיהיה לכם גם.
0: אלבום חדש.
1: וואי, איזה מרגש.
0: שפשוט, וואו, זה כמו לידה.
1: זה לידה אמיתית, זה לידה של שנתיים ומלא מלא עבודה.
0: וכולך בפנים.
1: כולי בפנים, אני ממש מרגיש חלק מתעני דחוף, וגם זה שילב אותי הרבה, אז צריך להבין שזה אלבום דואטי מלא מלא זמרות, בגלל זה נקרא תעני דחוף, כי אלה מי שענו לי בסוף, והסכימו להשתתף.
0: אתה יודע, לא הזכרת שמות.
1: אז נכון, נטע ברזילה, אירוני דלומי, מאיה דדון, גל ג'ומה, ונוס, אמה אלפי, שזה יציאת היציאות.
0: זה כל אחד, אבל...
1: דניאל גבאי, שיר זוארץ, כל אחד זה בעצם אומן שהביא...
0: סגנון אחר.
1: נכון, אבל זה יופי באלבום הזה, זה כאילו מאוד שונה מה ש... פעם הייתי עושה, כאילו, אלבום הקודם, ממש שנות 2000, נקודה. פה יש מלא מלא סגנונות, אם זה אינדי עם נטע, אם זה ספרדי לטין עם רוני דלומי, אם זה כאילו פורח עם אמה אלפי, כאילו כל זמרת
0: או... ומרגול.
1: ומרגול, המלכה של האלבום, שהיא אין דברים כאלה, המזרחית האסלי שהביאה שם, אין דברים כאלה. זה כל שיר ובית עולם ומלואו, וזה מרגש אותי, כי חלקם חברות שלי שנים ברמה שהם כאילו... נגיד סתם, אמה אלפי, יש לי את השיר כאילו צחוקות, והיא המלווה שלי בחתונה. כאילו, זה חברות שלי שהן כמו, נגיד, נועם היא ברווקות שלי. זה כאילו חברות שהייתי שנים אגבי שנים, שהם יראו אותי גם מתחתן בעזרת השם, והם ילוו אותי ברגעים האלה. וזה כמו ספר זיכרונות. ונראה מה יהיה זיכרונות הבאים.
0: אז מה יהיו החלומות הבאים?
1: קודם כל, בעזרת השם, תאכלי לי שיהיה לי ילדים.
0: אני מאחלת לך.
1: באמת, אמן, אמן, אמן, כן.
0: ואז תבוא לפה עם איזה ילד, ככה על
1: הברכיים. הוא יהיה בבית שלוש, בבית ספר. וזה מרגש מאוד, באמת, לחוות את הדבר הזה של למצוא את הבן אדם שמשלים. אין מושלם, יש משלים.
0: נכון.
1: אז שנמשיך להשלים אחד את השני, אני ובן זוגי, שיהיה לי ילדים, זאת השם יתברך, שיהיה טוב בעם ישראל, ושאני אעשה מוזיקה טובה ואשמח אנשים. זה החלום.
0: אני מאחלת לך שכל מה שאכלת לעצמך מתגשם. ושתבוא לפה להתארח את שם עם איזה תינוק בעגלה ככה.
1: וואי, באמת.
0: נכון?
1: להביא שקט, להביא שחר שר עכשיו. רגע, להביא.
0: מה שנקרא מושלם.
1: אמן.
0: שחר, היה לי עונג.
1: גם לי.
0: באמת,
1: איזה כיף. חבל שזה מסתיים, אני מה זה כיף איתך.
0: היה אפשר להמשיך. אתה בחרת לסיים עם השיר הבא, אתה רוצה להציג אותו ככה?
1: כן, חברה ממש טובה שלי, שהיא גם כמובן ברווקות שלי, נועם קליינשטיין המדהימה שאין כמוה, בשיר אהוב עליי מהאלבום החדש שלה, שנקרא בספה. גרל, תעזבי את הספה ותבואי רגע. מה יש לך?
0: אז הנה, בספה. תודה רבה לשחר תבוך. ביי.

אני רוצה לספר לכם שהתוכנית היום בחסות כפר שעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים ובחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מחכה לכם מגוון ענק של מוצרים לקיץ, ים ובריכה, מחכים לכם עם מבצע מטורף, זה קורה רק השבוע ורק לכם מאזיני רדיוס 100FM, תגידו רדיוס בקופה, קבלו 15% הנחה על כל מחלקת הלגו והפליידו והפליימוביל, רק בכפר השעשועים, זכין 12 רעננה.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM, רדיוס.
10: אהבה פלוס עם ג'ני בלוס.

אנחנו ממשיכים עם עוד בקשות שלכם, אנשים יקרים ואהובים. פעם עם עידית, שכרגלה תמיד דואגת לאחל לכולם יום מוצלח, שלב, רגוע, והיא גם מבקשת את רוקסט. Wish I could fly. היי. הלוואי על כולנו.

אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה. הפעם של אילנית. שמאחלת לכם יום נעים, שקט. ואת שלישי שלה היא פותחת עם מדונה.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.

אני רוצה לספר לכם חברים שהתוכנית היום בחסות כפר שעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית. המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילים במחירים שיבלבלו אתכם, ועכשיו מגוון ענק של מוצרי קיץ, ים וברכה. מחכים לכם עם מבצע מטורף, רק השבוע שימו לב רק לכם מאזיני רדיוס 100FM, תגידו רדיוס בקופה, קבלו 15% הנחה על כל מחלקת הלגו והפליידו והפליימוביל, רק בכפר השעשועים זרחין 12 רעננה. ובאותה הזדמנות אני גם רוצה להגיד תודה רבה לאמיר צדקה שפינק פה את הילדים המקסימים שהתארחו אצלנו בתחנה היום. זרחין 12 רעננה, כפר השעשועים.

אנחנו לקראת סיום התוכנית. זה הזמן לספר לכם שפיני, אתה יקירי הזוכה שלנו היום בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה משכן לאמנויות הבמה מארח את ההפקה הבריטית אימפריאל אי סטארס UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה לקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם קסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר. נראה לי שפיני מסודר. אתם מוזמנים לקנות כרטיסים באתר קופת תל אביב.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, מקווה שעשינו לכם טוב ונעים ביום שלישי ככה, משהו טוב באמצע השבוע. תודה לעידן ריבר בהפקה ולאייל דסקל שערך את המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה משור והטכנאים היקרים. מה נאחל לכם? שיהיה לכם יום שקט רגוע עם אופטימיות זהירה והרבה אהבה מסביב. אנחנו נשתמע כאן מחר, 9 בבוקר. קבענו? סגור.

0: כל בוקר בתשע, כאן, ברדיוס 100FM. אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100FM,
1: 100FM, רדיוס. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר, לא היה מסע ומתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לתוך איראן. הדיונים בפעילות הגרעית יקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתור יומיים של שיחות בשוויץ כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביע ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזקה הודיעו שהם פועלים להביא אותו לגבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים. כעת בו הכן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעודים שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. המשטרה הודיעה שפענחה רצח של פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד, בתחילת החודש, גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: ברוכים הבאים למלון מנהרת הזמן. בוקינג אפשר לעבוד על זה, אפשר לעבוד.
22: רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
23: And now on your radio.
24: אמנטנון סירבות ברדיו.
25: ולאן פרדיו טבקום.
24: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
26: ואפשר לשאול בשביל חבר טוב, חבר שואל. להתעורר בבית הזה?
27: The time tunnel.
26: Exactly. Yeah.

052-99-80-03. דף הפייסבוק, מה אתם יודעים? הפוסט היומי עלה בדיוק ב-12 בצהריים, בול. הוא נמצא בדף הפייסבוק שנקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הקיצר, תודיעו לכולם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
1: בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך. שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו.
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
24: זליג שומע?
25: מקשיבים לכם.
26: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
27: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
26: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב-7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

התוכנית היום בחסות כפר השעשועים רעננה, רשת הצעצועים הענקית, המשחקים הכי מבוקשים לכל הגילאים במחירים שיבלבלו אתכם ממש, ועכשיו מגוון ענקי של מוצרים, קיץ, ים וברכה. בכפר השעשועים רעננה מחכים לכם עם מבצע מטורף רק השבוע ורק למאזיני. רדיוס 100FM, תגידו רדיוס בקופה כשאתם מגיעים וקבלו 15% הנחה על כל מחלקת הלגו, הפליידו והפליימוביל. זרחין 12 רעננה, כפר השעשועים. יוח בלי, שחק כזה וזה. כפר השעשועים, לא מה שאתה...

0: מקי מעיין, קרמית משרקי, אודליה פרץ, למה לא? רק אני שואל שאלה כאילו פשוטה, ירון, כולנו מלאות הודיה שבזכותך הכרנו, אבל סליחה, כאילו, עם כל הכבוד. נכון, הנה, מעניינים פה מאחורי הזכוכית. איפה הצ'ק?
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

רק משה סולומון, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר, פינת מזגן קראתי לזה, נראה לי, למרות שבמייקה נראה לי סכמוניה למות. צריך להעריך את מזג האוויר כאן מאוד, לאור מה שקורה באירופה והשאר. עונה על בקשות העשירים שלכם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יניב שמיה, זו הבקשה שלך, אדי מרפי פארק. או פארטי, כמעט אמרתי פארקינג אול דה טיים, זה לא, אבל פארטי אול דה טיים זה כן. אמרתי שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב יש פרס? לא אמרתי. אז אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בקרוב, הישר מלונדון, בישראל, 3 בספטמבר, בית האופרה, תל אביב.

בכל יום בדף הפייסבוק אני שם פוסט יומי, ואני מנסה לקשר את זה איכשהו לאירועי היום. שמתי תמונה AI, כאילו של מסי מנסה לקלוע את השוער שהוא אני, עם כדור זהב, לקלוע לבקשת הזהב, בואו נראה אותו. ומתחילים לבקש לי פה שירים, מהמונדיאל הזה ומהמונדיאל הזה, ושירים שקשורים לבעיטה, ושירים שקוראים לשיפוט, לא, זה רק פוסט.

0: הישן והטוב שבא לכם. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, מכל ז'אנר. לא חייב להיות קשור לנושא זה או אחר.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם, משרד האנרגיה והתשתיות.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי גרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר, לא היה מסר מתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאיראן. הדיונים בפעילות הגרעין התקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת, אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתום יומיים של שיחות בשוויץ, כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביאה ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם קורס קצינים קרביים ואמר להם שהוא מעריך את התמיכה של האמריקנים, אך צריך מערך חימוש עצמאי משלנו.
21: איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב.
20: המשטרה הודיעה שפענחה רצח פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד, בתחילת החודש, גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. וערב בשמונה במהדורה המרכזית, בעקבות הזרת ראש השבק על פשיטה לאילת וסיכון ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. דין פישר עם חלק שני בסדרת הכתבות שלנו, המרוץ לחופשה הזולה, וגם איתמר מיינימר עם מוסף הטכנולוגיה, בוחן את כלי ה-AI שיכולים לחתוך לנו דרמטית את המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
2: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
25: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
26: קפריסין זה איסטה.
25: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות,

0: לשאול. יו, כמה שאלות יש לי, פסח עבר מזמן, ירון.
1: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אין ביקוש למייקל ג'קסון, יש כאן תמיד חגים. בטח עם הג'קסונים, גם לזה אין ביקוש, תמיד. בלמד על דבוגי, לא אותי. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן בתור, או בא לכם לשמוע. אפרופו השיר שאתה מבקש, אורי, The Barge, Rhythm of the Night, משפחת דה בארג' מאוד רצתה להיות משפחת ג'קסון החדשה.

קלאסי כאן במנהרת הזמן. אלו שטועים איך מבקשים 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שי ברקוביץ' כותב, הנה הגבתי ראשון. אז זהו, ש... כשם השיר שאתה מבקש. מה זה it wasn't you? אתה לפחות איזה שמיני, שיעי, עשירי, הקיצר, פרק.

0: was me. Was me.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
1: בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM, רדיוס.
20: טיים טובים, איתי על הקו.
21: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
21: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
26: כבוד האוד, אני צריך ייעוץ משפטי ברשותך. כולה שמתי פוסט AI לדחקה עם מסי, סתם שיהיה פוסט. 80% מהשירים שירי כדורגל, מונדיאל, ווינר, לוזר, צ'מפיון,

0: רחלי זוארץ, זו הבקשה שלך, אבא, the winner takes it all. טוב, נו ברור, אני אמרתי לכם שזה הכיוון. אילן יהב, אתה מעדכן שהיום גם יום הולדת בנוסף לזה של יורם מרבל. בכלל הלך עליי.
1: את שאני יעקב עושים את הפותח. תן להיזהר מהאגף הימני של החומה הזאת. רינו לא סתם הולך לשם. אולי עוד שחקן היה עובר. תן להיזהר מצ'רלי ינקוס. המחק הזה הוא שום דבר בשבילו. זה מה שאמרתי לכם. זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה. צ'רלי ינקוס עושה את זה שוב. וכל כך שקור. וכל כך ברור. וכל כך עובדים על זה באימונים.
2: את השלכת בירוק אם רק תאמרי אני אתבול בחורף בנהר עמוק אם רק תאמרי

0: סרנדות גם ביום, אם רק תאמרי. ועבור את הרמזור באור אדום, אם רק תאמרי.
1: כאן,
0: אני אפסיק באחרות להתבונן.

קצת בזמן האחרון, כן, הם מבקשים אותם הרבה, למה לא? אני זורם בזרימיישן. אתה מדבר אליך או אני מדבר אליך, אלדד, ותודה רבה על מה שמסרת. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. טלי מוסרת, הנה ירון, מבקשת לא שיר שקשור לכדורגל, וגם לא לקיץ שבחוץ שהתחיל רשמית, מבקשת שיר גשם. סבבה, בעד בהפוכה. אני מזכיר לכם שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. הפרס הפעם, כרטיס כניסה זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בקרוב, בישראל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
13: רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: טל פורט, זו הבקשה שלך, שניה טווין, נתת לי כמה אופציות, הלכתי לראשון הקלאסי שלה. Don't impress me much. עידת האגוב, השיר שאתה מתכוון גם לראה, זה השיר ששלמה ארצי שר למכבי נתניה, ואני לא בטוח, טוב, תעזבו אותי מכדורגל, עכשיו מה עשיתם לי, נו? לא כולם, רונית אלקובי, הבקשה שלך, יקקקווה, יקקקווה. מתן פולק, בוא נשאיר את החגיגות של מחר. למחר. אם אתה לא שמח שמחר כבר יבוא, אז אתה רוצה את זה היום מכל מחר. וכך הבקשות זורמות למערכת, ושומעים עליי, שומעים עליי שאני לא משתלט. ואני אגיד משהו ואני מבקש מחבריי כאן לצלט שלא להתנפל. אפשר את המזגן יותר קר? וואי, וואי, וואי, איזה מבטים הם דופקים לי, אה, כן. אני קסה לי, זה.
1: מנהרת הזמן.

התקשורת, ניב מרקוביץ' בשכונה שלך יודעים שאתה מבקש את הגרסה של סטפס לשיר הזה שלה. בי ג'יז, כאילו, סבבה איתך, אחרי שהשידור ועכשיו אמרתי ששם שלך ברדיו? לא! 902-90-980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. בועז טולדנו, גם השיר הזה שייך לכדורגל, לא? לא, שמתי את הפוסט, הייתי צריך להכין את עצמי לזה. מזל שלא מבקשים שיר לנבחרת עיראק.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

שלכם בטלפון 902-9980-03, הרוב בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, אך ורק מתחת לפוסט היומי. עידן אקוסומנו, זו הבקשה שלך, קרבין קווין, בילי אושן, ברור שאפשר. יוחאי אמיר כותב, אני לא יודע אם שנות 2000 נכנסות כאן למנהרת הזמן,

אוללה, עוד פעם האיראנים. אני אומר לכם שזה כבר תופעה שחוזרת וחוזרת וחוזרת וחוזרת, ואומרים לי פה החבר'ה, די, נו, אתה סתם אומר, אתה סתם טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
ריסטארט יותר מדי, זה לא יכול להיות, זה כבר נהיה כאילו קבוע. אני אומר לכם, אם אתם שואלים אותי, יש פה איזה הקרים שעלו על השידור והם עושים כאן איזה משהו. הנה, כל הטכנאים קופצים עכשיו, כל הזה קופצים עכשיו, כולם באים עכשיו. נו, ירון, מה אתם רוצים שאני אגיד? אין לי מה להגיד, לא להגיד כלום, רק יש להגיד...

0: הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
0: בחסות.
2: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: אני כבר מפחד להמשיך, בסדר?

הנה למשל, לא קשורה לזה, הנה בקשת שיר. אני רוצה לקרוא את שמה רגע כמו שצריך, נווה חי שמעוני, כותבת ירון מאזינה עם הבוסית שלי, שרון הצרפתי. אפשר את השיר No Milk Today, היא מקדמת אותי בדרגה אם אתה משמיע את השיר הזה. בואי נשמיע, נו. אני רוצה לראות שמקדמת אותך בדרגה. היא מרגלת רגילה, היא מרגלת

0: יותר כיף להאמין.
1: איתו, דימי לו כביילס.
0: שהשתלטו הקרים איראנים על השידור. אגב, אומרים מנהרת הזמן בפרסית, בררנו פה. טונל זמן.

להספיק את זה, באמת, הדר, ממש רציתי להספיק את זה, ראיתי את זה, וואי. למרות הדעות שלו, למרות שזה עדיין לא שמח על זה, אבל ראיתי את רוד סטיוארט בהופעה,

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים.

0: כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: 100 FM רדיוס.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: אני מתכבד לקבל בקשת הזהב ליום, אולי הבקשה הזו, אולי הבקשה הזו, אולי הבקשה הזו. תחליטו אתם בהפקה איזו בקשה הזו, הבקשה הזו, הבקשה הזו. אני, האמת, אני מסכים.
10: בקשת הזהב.

מדר, איזה שיר זה. היו כאן כמה בקשות ששקלתי. רוב הבקשות היו שירים שקשורים לכדורגל בגלל הפוסט שעשיתי בבינה המלאכותית עם מסי וכולי. לא התכוונתי, רציתי סתם פוסט של הדווקות. ככה לפתוח את השידור להרצה, מה שנקרא. ולא רציתי בקשה מתחום הכדורגל, ופתאום ראינו את הבקשה שאמרתי, רגע, רגע, רגע, רגע, הייתה בכלל בטלפון, קריס דה ברד. היי און אמושן, ברור שאפשר, איזה שיר זה. בעיקר הפזמון, מי הפזמון, you know, פחות. יש לך כמובטח פרס על בקשת הזהב הזו. כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. זה קורה בבית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית, Imperial High Stars UK.

0: זה קורה בשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר, קופה תל אביב.
1: Your weather girl, uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

סיגל ניסני, איזה שובב את הירון. שובב עם לזהב אבל, די, נו. גיא, תודה רבה על מה שמסרת. דניאל, עכשיו באים. ולאה טל, עניאדו, כותבת, ירון, אני יודעת שאתה לא סובל את להקת קווין, אבל אפשר לסיים עם Don't Stop Me Now? אוי, השיר הזה עושה לי, מה זה? אבל זה חשוב לי, ירון, בבקשה. הבוסית שלי, שלא כדאי שאגיד את שמה בשידור, ממש לא מעלה אותי בדרגה. אם כבר הקדשת להיא מקודם שהבוסית כן מעלה אותה. פשוט תשמיע, אני יודעת שלא סובל את השיר הזה. היא כבר תבין את המסר. וואו. סקרן.

0: רציתי להספיק את זה, רציתי להספיק את זה, רציתי להספיק את זה.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קיץ, קיץ, קיץ, קיץ ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
10: 90, 40, 650, בישולים. ניסן 7 פתח
11: תקווה. 100 FM, רדיוס.
12: זליג שומע?
13: מקשיב.
14: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
15: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
14: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל מאשר כי תקף בדרום המדינה. דובר צהל מעדכן כי זו עתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו, הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר הזיהוי הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה הגיב לתקיפה ופרסם הודעה רשמית. זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה בה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת-ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה, לאחר שלדבריו היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר. נחקרה בעזרה בחשד להטרדת עד והשמדת ראיה. מנגד, נגד אבודרם הוגשה תלונה על הטרדה מינית. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי לפי הערכות, צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. לאחר פרשת ההטרדה המינית, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה יוחלף בעוזרו קני מילר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
23: קני מילר מונה היום למאמן הקבוע של מכבי תל אביב בכדורגל וידריך את הקבוצה בעונה הבאה.
0: מילר הגיע למכבי תל אביב בינואר האחרון כעוזרו של רוני דיילה וקיבל את תפקיד המאמן הזמני לאחר פרשת ההטרדה המינית של נהגת המונית, פרשה שנחשפה ב-N12. חשוב לזכור שעד היום המועדון הצהוב לא התייחס עדיין באופן רשמי לפרשה, ודיילה לא פוטר מהקבוצה אלא יצא לפסק זמן כלשונם.
22: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חצות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב, בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
12: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש. אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה, ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מפתיעים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: הזמר שפותח פיצת שף. אני לא צוחק. הזמר שפותח פיצת שף, וגם מוציא שיר לבת שלו היום, אנחנו נדבר איתו. מי זה? תשארו בהאזנה, אני מציע. יאללה, בוא נתחיל.

0: טוב, יום שלישי הגיע. אוי אוי אוי. מציאות עגומה עדיין. אין לנו מושג מה קורה בכל הגזרות. דרוכים כולנו. איך הקיץ שלנו ייראה? יהיו הופעות, לא יהיו הופעות, לא, אני יודע שיש 10 שניות פרסומת. אחת.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: תכינו את הגרון ואת הצרכות. פאר טאסי, שש הופעות.
1: לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב.
0: מה איפה? קיסריה? מה?

0: דודי אסייג אקסיו נדלן, מה קורה?
1: בוא'נה, קבעתי איתך דייט היום באולפן. אתה יודע למה לא הגעתי אליך?
0: כי יש לך מלא טלפונים, אני מבין, אני מבין.
1: לא, אני לא טלפן.
0: אז מה?
1: אני פשוט, ברוך השם, בעומס פגישות, ואני בעצמי מקיים את הפגישות עם הלקוחות, והלקוחות של רדיוס, תשמע, איזה מאזינים יש לך, מושיקו.
0: ברוך השם, אני שמח לשמוע.
1: איזה מאזינים יש לך, משהו מטורף, אני מפרסם רק אצל מושיקו מעכשיו.
0: איזה גבול. טוב, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. קודם כל נכון, המאזינים אינטליגנטים מבינים עניין, ואם יש פה הזדמנות אז הם רוצים לקפוץ עליה, אבל הם לא עושים את זה לפני שהם פוגשים אותך ואת הצוות שלך באקסיו נדלן, מקבלים את החומר, מבינים והולכים ללמוד בבית, ורק אז מחליטים, כי זאת השיטה וזו הדרך הנכונה ביותר כשעושים עסקת נדלן. אנחנו מדברים על ההצעה באמת, באמת, באמת מעניינת. דירה בראשון לציון כבר עולה היום מיליון. מה זה מיליונים, דודי? תגיד, מספר, פחות או יותר?
1: בין 4-5 מיליון, ידוע.
0: ידוע, נכון, נכון. אבל הקרקע מגיעה לפניה. ועכשיו הקרקע עולה הרבה פחות. חברת אקסיו נדלן בעצם שמה יד, השיגה לכם קרקע חקלאית פרטית ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. המחיר הוא 289,000 שקלים בלבד. אני הולך איתכם לתכלס, חברים. מדובר בתוכנית ל-6,480 יחידות דיור, מרחב של תמ"א 70, האזור, זאת אומרת, יהיה אזור שיהיה בו תחנות מטרו. שווי הקרקע מוערך הוא כ-1.4 מיליון, לפי דוח שמאי כמובן. יש דוח שמאי, תקן 22, המדינה מחייבת. אחרי שתראו את כל הדבר הזה בפגישה, אתם תבינו על מה אני מדבר. אבל אם תאמינו או לא, עדיין אפשר להשקיע. קיע בראשון היום, עם קרקע פרטית, רישום בטאבו, הערת הזרה בעיר המרכזית והמבוקשת מהגדולות בישראל, קרקע חקלאית פרטית עכשיו, ברובע הפארק הזה, בפארק הצפוני בעיר, בסמוך למטרו, אזור צריפין שם, מי שמכיר, כביש 4, כביש 6, הכל סמוך, אסף הרופא, מרכזי מסחר, לכם זה עולה היום בגלל כל מה שנתית לכם כרגע כסיבות, 289,000 שקלים בלבד. זהו, זה המחיר. באזור שבו דירות חדשות כבר נמכרות במיליונים, ואתם מבינים מה אתם עושים עם זה עכשיו, אני אגיד לכם. אתם מצלצלים, כוכבית 3634, בודקים אם זה מתאים לכם בפגישה, מגיעים לדודי, לצוות שלו, שומעים, מבינים. ייתנו לכם עוד פרטים על עסקת הנדלן השווה הזו, קחו הביתה, תחשבו, תחליטו. כוכבית 3634 ב-289,000 שקלים. דודי, היום 289,000 שקלים, אבל מה אומר השמאי? אחר כך? מה יקרה?
1: תהיה שווה 1.4, אבל אחרי כל ההסבר שלך השארת אותי פעור פה, כירי. מה שלא אוסף.
0: אני רק רוצה לומר דבר חשוב. כל עסקת נדלן בישראל, בטח בבניינים שאתם רואים היום קמים בכל מקום, תמיד מתחילה מהקרקעות. עכשיו, בטח שמעתם...
1: משיקו, יש לי משפט שאני תמיד אומר אותו.
0: נו.
1: דירה בראשון לציון עולה היום מיליונים, אבל הקרקע שלה עולה עכשיו הרבה פחות.
0: יפה.
1: זה הקריאיטיב של העסקה הזאת.
0: יפה.
1: ואני אגיד לך עוד משהו.
0: כן.
1: משהו נוסף, שאנחנו לא דיברנו עליו בכלל בתחילת השבוע, וגם לא אתמול ולא שלשום. המחיר של הקרקע היה 349,000 שקלים. בעל הבית השתגע. בעל הבית, ואני רציני, אני גם אומר לך שיש לי מתחרים שמוכרים במחיר הזה, קצת כועסים עליי, אבל זה לא משנה לי וזה לא מעניין אותי.
0: כן.
1: אנחנו מוכרים את זה ב-289,000 שקלים, כי נשארנו באמת עם יחידות אחרונות. אני לא יכול להגיד לך שאני לא עושה מאמץ להביא עוד קרקע שם, קשה לי מאוד לאתר, קשה לי, לי מוכרים במחיר, ואני כאחד שמשווק את זה במחירים הרבה יותר גבוהים מה שאני מוכר.
0: אוקיי.
1: ומה שאנחנו מוכרים פה, מושיקו, זה דבר מאוד מאוד בסיסי ופשוט. אנחנו מוכרים קרקע לפני ההתפוצצות שלה, ומה הכוונה? דירה להזכיר, התחילה את המהלכים עם הקרקע הזו, אגב, גם את זה לא אמרנו. קיבלתי פרוטוקול מטעם המדינה, מחר בעזרת השם אני אשתדל להגיע לך ואני גם אראה לך אותה, אתה, אני יודע שאתה אוהב לבדוק ולחקור.
0: נכון.
1: עבור המאזינים שלך חלילה שלא נטעה אף אחד בציבור.
0: נכון.
1: ויש פרוטוקול שאני אראה לך ואשלח לך אפילו תכף בוואטסאפ, שהמדינה החליטה שמה מדירה להזכיר שהעבירה את זה לוותמל. עכשיו, ברגע שהוותמל נוגע בקרקע, תוך 24 חודשים התוכנית מאושרת. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, הקרקע עצמה יושבת על שתי תחנות מטרו, לא תחנה אחת, לא שתיים, על שתי תחנות הכוונה, וברגע שהקרקע נמצאת על המטרו, על תוכנית תמ"א 70, שאושרה סופית בשנת 25 בנובמבר, אישרו את כל ה-134 תחנות שאמורות להיות בכל גוש דן, אז זה אומר שאנחנו נבנה לגובה, לא אנחנו, אבל הקרקע הזו תהיה מה שנקרא מורכת לגובה.
0: עכשיו תגיד לי שאלה, שאלה, שאלה, שאלה, שאלה. מאזין שומע אותנו עכשיו, אומר וואלה אין לי את הסבלנות, לא רוצה חכות שנים, בא לי לעשות סיבוב.
1: בדיוק מה שבאתי להגיד לך, יש שתי אופציות, עצרת אותי.
0: כן.
1: קידמת אותי, אתה קורא מחשבות אתה, אני אומר לך, אתה יכול להיות רב. בקיצור, אז מה שאני אומר, יש שתי אופציות. עכשיו אדם לא חייב להיכנס ולהתחיל להיכנס לתהליך של יזמות ובנייה ולקחת משכנתה וכל הדברים האלה. בן אדם יכול להיכנס לקרקע ולקנות אותה בערך נמוך כפי שהיא היום, ובעזרת השם שהקרקע תקבל את האישורים המתאימים, רוב הקבלנים תבין, אתה יודע מה זה, ראשון אתה גר שם.
0: כן.
1: להגיד את הכתובת וזה?
0: לא, לא, תמשיך, כן.
1: חברים, הוא גר בטופ, בסדר, בקיצור. אז עכשיו מה קורה? רוב היזמים קופצים, זאת אומרת, הם באים אלינו, הם יודעים מי אנחנו, הם מכירים אותנו, כולם מכירים את כולם, חברים, שהקרקע מאושרת, דודי, תארגן בקשה את כל הרוכשים שלך, את כל הרוכשים שקנו, גם זה מופיע בנסח טאבו, והם למעשה מנסים להוציא אותם בכך שהם קונים את הזכויות שלהם, ומה הקבלנים עושים? הקבלנים עצמם לוקחים את הזכויות לעצמם, ומנסים להגדיל את זה עוד על מה שזה הוגדל.
0: יפה. אז בעצם ההחלטה היא בידכם, להמשיך להתקדם עם הקבלנים, או לעשות פה איזה פליפ יפה, להרוויח כסף גדול ולהתקדם מעלה. כוכבית 3634, ממש עכשיו, הטלפון הזה חייב להיות אצלכם עכשיו בדייל. כוכבית 3634, קרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, אבל זו הסיבה שאתם מקבלים אותה ב-289,000 שקלים. וכמובן, כל ההטבות והעניינים הנוספים, אתם כבר תכירו אותם בפגישה, כי דודי ייתן לכם כמובן את החיבוק הכי גדול, כי אתם מאזינים שלי.
1: כוכבית 3634. אני תמיד אוהב להוסיף, לגזול לך עוד זמן אוויר.
0: אתה לא יכול יותר, נשארו לך 10 שניות, דבר.
1: 10 שניות אומר ככה, העורך דין שמלווה את העסקה זה מוסר, אם אתה מוסר שהוא עורך דין מתמחה בעיקר בקרקעות,
0: כן.
1: כל הכספים שנאספים לא מופקדים עד אשר ישרשו מערת הזרה בטאבו, ולמה
0: מאוד.
1: אני עושה את זה? כדי שהלקוח ירגיש ביטחון, שהוא יביא שהוא מקבל את המוצר, ואחר כך משלם בעבורו, והדבר האחרון, אחרון, אחרון, חבי שאני רוצה לומר,
0: כן.
1: שאני אוהב אותך מאוד, מאוד, מאוד, ואת המאזינים שלך ואת רדיוס, ויום שלישי פעמיים כי טוב!
0: יאללה, אז אנחנו נתראה מחר. הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, כוכבית 3634, זה המספר, כוכבית 3634, 289,000 שקלים, ואתם על קרקע שלכם, פרטית, חקלאית, בדרך לכל הדבר הזה שדודי דיבר עליו, באזור הכי מעניין בישראל, בראשון לציון. בהצלחה לכולכם, כוכבית 3634.
2: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
3: בחסות.
5: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. 100 FM.

0: שיר ילדות שלי זה, אתה יודע.
1: מה,
0: זה,
1: של כן. כולנו.
0: מה, כן, ממש. מה מעניינים?
1: בסדר, מה קורה?
0: אני יודע, בסדר. אתה יודע, ימים כאלה מעניינים.
1: לא מעניינים, יודע, אבל כן, אנחנו פה לעשות סדר עם הימים האלה, נכון, כמה שאפשר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. יאללה, מה כן, נקווה לדברים טובים שיקרו, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים גם, צריכים גם להסתכל על הניסים. Mm-hmm. שמעת על אילת?
1: על אילת?
0: כן.
1: מה באילת?
0: שהם החוטים תכננו לנו משהו רציני.
1: אה, זה כן. VIP News. כן, שמעת שזו.
0: תודה לאל. יאללה.
1: טוב, ככה בחצי הומור, חצי לא כזה נפתח את החדשות הטובות היום. שנה בדיוק לאחר שטיל בליסטי איראני פגע בשטח במרכז הרפואי סורוקה.
0: כן.
1: בדיוק שנה אחרי. בבית החולים בחרו לציין את התאריך בדרך מקורית במיוחד. אתה יודע, בדרך כלל מציינים בית כסים, נאומים, עניינים כאלה. אבל פה החליטה ההנהלה של בית החולים לחלק גלידות טילונים.
0: טילונים! טיל, טילון!
1: אתה מבין? לצוות הרפואי, למאושפזים, המבקרים, כולם קיבלו טילונים.
0: יפה. אני לא בטוח שזה טוב להם לסוכר, הסיפור של הטילונים, שמחוברים שם לכל מיני מכונות ועניינים וזה, אבל אתה יודע.
1: אנשים ספציפיים נהנו מאוד מהחוויה, אני מצייר לעצמי.
0: סבבה, אוקיי.
1: זה יפה מאוד. בשורה דיפלומטית חיובית לישראל מכיוון קולומביה, מועמד הימין אבלארדו דלה אספירלה ניצח בבחירות לנשיאות, והבן אדם ידוע כאוהב ישראל, והוא הבטיח לחדש באופן מיידי את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, שנתקו על ידי קודמו בתפקיד.
0: מאוד מזכיר את חווייר של ארגנטינה, הוא נותן כזה הרגשה של
1: איש חם, בית,
0: של אח, של אח.
1: אח, בדיוק זאת, בדיוק
0: המילה. העם היהודי, העם הזה, הנבחר, אלוהים זה, יפה, טוב, בוא נראה.
1: אז עכשיו עולה גם קולומביה יחד איתנו, ומבורך ביותר.
0: טוב.
1: בהחלט. מתן חסן, שמוכר לכולנו כמם המסתערב, פתח
0: קיסריה אתמול.
1: מה, בפעם הראשונה הוא מופיע אי פעם, ודווקא על במת קיסריה, ודווקא בקטע טוב, כמובן.
0: כן, כן.
1: מה יותר קלאסי מלהופיע בקיסריה.
0: נכון, נכון.
1: הוא פתח עם לא מפחד, זה השיר שהוא פתח איתו את ההופעה, ו... הוא יודע מה הוא אומר.
0: הנה, הוא לא מפחד, הוא הלך על קיסריה, מהרגע הראשון, 3,700 אנשים, זה יפה מאוד, מכובד מאוד. בהצלחה גדולה למתן, יהיה לו עכשיו הזדמנות להוכיח את עצמו בלי מסכות.
1: בהחלט.
2: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת לקבל עוד מזה.

0: זה מתן, כן. ממה מסתערב. אתמול בקסריה, ויאללה, דרך חדשה, איזה יופי, אנחנו שמחים בשבילו מאוד. מתן חסם בהצלחה גדולה, גדולה, גדולה. עכשיו, ובטח נביא אותו לפה גם, בלי המסכות סוף סוף וכאלה, זה יקרה בקרוב, אני מעניין. חברים, איתנו השבוע אקסיון נדלן, המיקומים הכי נחשקים להשקעות נדלן עבורכם. אנחנו מדברים על דירה בראשון לציון שכבר עולה מיליונים, זה ידוע, אבל יש דרך להגיע אליה. הקרקע שמגיעה לפניה עכשיו עולה הרבה הרבה פחות, כי חברת אקסיון נדלן שמה יד ומציעה לכם קרקע חקלאית פרטית ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. המחיר הוא 289,000 שקלים בלבד. זה המחיר, 289,000 שקלים בלבד. התוכנית ל-6,480 יחידות דיור במרחב תמ"א 70 שאושרה על ידי הממשלה בקידום של הוועדה לתכנון ובנייה לפיתוח סביבת סביב שם תחנות מטרו עתידיות. שווי הקרקע מוערך לפי דוח שמאי תקן 22, שימו לב, 1.4 מיליון 400. זה השווי המוערך לפי דוח השמאי, כשהקרקע הזאת אופשר והתחילו לבנות שם. זה אומר, תאמינו או לא, עדיין אפשר להשקיע בראשון לציון היום, קרקע פרטית. רושמים את שמכם בטאבו, זה שלכם לגמרי, פלוס הערת הזרה לפני שהעברתם כספים, בעיר המרכזית והמבוקשת מהגדולות בישראל, קרקע חקלאית פרטית, ברובע הפארק הצפוני בעיר, בסמוך למטרו, ליד כביש 4, ליד כביש 6, אסף הרופא, מרכזי מסחר, אזור צריפין שם, מי שמכיר, לכם זה עולה היום 289,000 שקלים. זה מחיר שדודי מבטיח פה ואומר פה, אני עושה פה בלגן עם המתחרים שלי, כי אני מוכר הכי פחות עכשיו. עכשיו שימו לב, האזור הזה, זה אזור שבו דירות חדשות כבר נמכרות במיליונים. רוצים לבדוק אם זה מתאים לכם? תלפנו, כוכבית 3634, זה המספר של הצוות של אקסיון נדלן. ממש עכשיו, קודם כל בשיחת הטלפון, תשמעו פרטים, תקבעו פגישה, תבואו לקפה, לא עולה כלום לבדוק. תגיעו, תקראו, תראו דוח שמאי, תבינו את התכנון, תראו לאן זה מיועד, כמה זמן עד שתוכלו לחוות את העלייה בערך של הדבר הזה שאתם קונים. והקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן אתם שמים עכשיו 289,000 שקלים בלבד, כדי להיות שווים בעתיד זכות לדירה. זה הרעיון, כוכבית 3634, ככה מתחילים נדלן בישראל מהקרקעות. בעבר זה היה שייך רק ליזמים הגדולים, היום חברה כמו אקסיון נדלן תתן לכם הזדמנות להיות שותפה בדבר הזה. כוכבית 3634, כוכבית 3634, רק להתקשר ולקבוע פגישות. זה מה שצריך לעשות, כי משם הפגישה אתם תקבלו החלטה רק אחרי שהבנתם בדיוק במה מדובר, לא חותמים לפני שמבינים. בסדר? כוכבית 3634.
1: כאן דודי הסייג, מנכ״ל אקסיון נדלן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור.
4: כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
11: מושיקו סטרן.

ג'יילו ודייוויד גטה. עכשיו, יש לכם זוג כרטיסים ליום השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, מסגרת הפנקותי שלי היום. טיסלאם היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. היום זה ליום השני, שימו לב, טיסלאם היהודים, מוניקה סקס, שבק סמך. עיבודי רוק מקוריים עם תזמורת ירושלים, 24-25 ביוני, בריכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה, וזוג כרטיסים לסינדרלה בלט על הקרח, אימפריאל איי סטארס יוקיי, ההפקה הבריטית, מגיעה למשכן אומנויות הבמה בית האופרה, ומדובר בקרובי החלקה על הקרח הכי גדולים בעולם, שמגיעים לראות ביחד איתכם את ישראל, להתפנק, ואתם הולכים לראות אותם עם מוזיקה מקורית, עם הקסם והרומטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, השחייה וחפות הקנון באתר רדיוס 100 FM. כל מה שצריכים לעשות זה לסמס אליי, שיקו פנק אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555,

0: חמש, אני מתקשר, אתם מכירים את הנועה, לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה? רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. בשעה הבאה, הזמר שפותח הערב, פיצריית שף, בבעלותו, לטעמיו. הוא אמר לי, מושיקו, בוא תטעם את הביס של החיים שלך, אז אני הולך לעשות את זה, אחרי השידור אני נוסע לשם, שתדעו לכם. אומנם זה קצת רחוק, אבל יש לי מלבקר שם, אולי רמזתי. אז מי מדבר איתי בשעה הבאה? חכו בהמתנה. מה יכול להיות? שערו סקרנים, זה טוב, לא? עקיבא חוזר אחרי הרבה מאוד זמן, עשה המון זמן מילואים, יצא לאיזה התרעננות מוזיקלית, ולזה הוא קורא רוצה להיות טוב. שאיפה של כולנו, לא? איידן, כולנו רוצים. תקשיבו לטקסט הזה, חצי ראפר יצא פה עקיבא.
1: אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקס פון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דירות חינם, כוכבית 3065.
18: 90, 40, 650 בישולים.
19: גיסין 7 פתח תקווה.

0: רדיוס 100FM. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

יאללה, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. VIP של יום שלישי בשבוע, תכף הזמר שפותח פיצריית שף הערב. מי זה? תכף גם פינוקים, זוג כרטיסים לפסטיבל מזרח מערב, זוג כרטיסים לסינדרלה, בלט על הקרח.

0: נו, אז מי זה הזמר שפותח פציריית שף הערב? מי זה? מי זה? מי זה? אולי תענה להם. מי זה?
1: אחי היקר, מושיקו. זה אליאב.
0: אליאב, זוהר! תגידו רגע, אתם מבינים את הגודל של האירוע כאילו? אליאב זוהר פותח פיצה? עכשיו, זה לא פיצה רגילה, הבנתי, נכון? זה כאילו...
1: אחת ממאה הפיצות הטובות בעולם.
0: מי החליט?
1: רענניס, הפדרציה הבינלאומית לפיצה החליטה.
0: מה זאת אומרת? רגע, לא, לפני שפתחתם, אתם כבר יודעים שאתם אחד מהמאה כאילו?
1: לא. הפדרציה הבינלאומית לפיצה הכתירה את הפיצה של הבן אדם שמספק לי פה את כל הסחורה ואת הפרודוקטים ואת כל הביס עצמו בעצם, הכתירה את הפיצה שלו לאחת ממאה הפיצות הטובות בעולם.
0: וואלה.
1: הפדרציה הבינלאומית לפיצה.
0: הבנתי. אז אני כבר רוצה לסגור את
1: ה... אתה הולך לקבל ביס מטורף, מושיקו.
0: זהו, אני סוגר את הפינה, אני היום מסיים את השידור, אוסף את אשתי, ואנחנו באים אליכם לטעום את הביס הזה. בסדר? זה דבר ראשון. כשאני אומר באים אליכם זה לקריית גת, זה נסיעה, אבל אתה יודע, ההורים שלי שם, אז אני אבוא גם מבקר על הדרך, למה לא? למה לא?
1: שתי ציפורים במכה.
0: שתי ציפור. שלוש, כי יש גם זה, שיעור היום בעניינים, וזה יהיה כיף, יהיה כיף, בקיצור. יהיה כיף. מה העניינים?
1: וואלה, ברוך השם.
0: כתבת שיר לביתך הבכורה, אריאל.
1: כן, לא לבד, כתבתי יחד עם שני חברים מאוד מאוד טובים שלי, עם בן צור היקר, שכולכם מכירים. כמו שומעים, יש הרבה דברים קדושים גם בשיר. מרגישים גם את בן שם ביצירה, וגם את נתנאל בן גיאן, שהוא גם מפיק איתי את השיר. וברוך השם, זה נראה לי שיר במקום, במיוחד בשבילה, בשביל אריאל כפרה עליה, שזה כל כך שונה, כאילו, אתה יודע, מהשיר האחרון שהוצאתי עם שם, עם מיכל, שהגיע מאהבה נכזבת ושבירות, ולב שבור, ובלגני, ופתאום כאילו... שיר מהמקום המרפא, כאילו, מהמקום של הילדה שלי, מהאהבה הכי גדולה של החיים שלי, כנראה.
0: גדול. באמת יפה, באמת יפה. ממיכל לאריאל, לא חשבתי על המסע הזה. יפה, יפה.
1: אני מאמין בשיר הזה, מושיקו, נראה לי יש לי ברכה עם שמות.
0: קודם כל יש מצב, יש מצב, יש מצב. תיזהר עם הפיצות, אבל, לאט לאט, אתה יודע. שישאר לאריאל אבא בריא גם, זה גם חשוב, אתה יודע.
1: ברור.
0: לא שפיצה זה לא בריא, פשוט לא להגזים, אתה יודע. ואין ספק פה, בן צור, וזה שאגב הוא שכן שלי עכשיו, אתה יודע, הוא עבר לידי.
1: הוא עבר לידך, זה ממש שמה?
0: כן, כן, כן, כן.
1: הוא יופי, אז אני הרבה אצלו גם ככה.
0: יופי, אז תתקשר אליי, ונבוא, נעשה לנו ככה איזה קפה למעלה על הנוף של הים.
1: מתאים.
0: מתאים לגמרי. טוב, אז אני בא היום לטעום את הביס המפוצץ הזה שאתה מדבר עליו, אחד ממאה. איך קראת לפיצה?
1: טופ 100. אני הולך עם הפדרציה האיטלקית. מה שהם הנחו, אתה יודע, אני זורם איתם.
0: וואלה, טופ 100. אוקיי. אתה רוצה חסות של רדיוס 100 FM אולי לאירוע הזה? טופ 100 FM. יאללה, בוא ניקח את אריאל מההתחלה ועד הסוף. זה אליאב זוהר. תמשיך להתמיד, תמשיך לתת בראש, ואתה תראה. סקור מה אני אומר, לאט לאט.
1: תודה רבה אח שלי.
0: ביי, אהוב שלי, נתראה בערב, ביי.

0: אריאל, אליאב זוהר, בהצלחה בפיצה. גם 100, בכלל, אנחנו מתים על זה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

Yes! הנה טמפר סיטי הישראלים שעושים שמות בעולם, איזה כיף לראות את זה, self-aware. מושיקו פנקות, יש לכם עד וחצי, לסמס אליי 03-90-22-555. חמסו!

0: ועכשיו הגיע הרגע לדאוג לעתיד שלכם, כי דודי אסייג איתנו, אקסיון נדל"ן. דודי,
1: אין, אין, אתה רוצה לגמור לי את החיים? אני יצאתי באמצע פגישה מלקוחות.
0: אבל בסדר.
1: אני לא צוחק, אני רציני, אחי.
0: בסדר גמור, תמשיך לעשות פגישות, זה חשוב מאוד. אני מקווה מאוד שהמאזינים שלנו מבינים עניין ומגיעים לפגישות האלה. הקרקע שאנחנו מדברים עליה...
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו לפני שאתה מסביר על הקרקע?
0: נו, נו.
1: אתה גם תבדוק אותי ונדע שאתה בודק אותי. רוב הלקוחות שבאים אלינו, אתה יודע מה הם הכי אוהבים בחברה שלנו? שאנחנו לא מאלה שמלחיצים. אנחנו נותנים את המידע, ויש עכשיו בן אדם שאמר לי, אני רוצה, אמרתי לו, אחי, עצור, עצור, עצור. לך, קח את המידע, קח את הנתונים, תבוא שבוע הבא. אני רציני, אנחנו ממש ככה עובדים. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. כולם שואלים אותי, איך 289,000 שקלים לקרקע בראשון לציון? אז בוא תסביר להם.
1: במקום 349, כן?
0: נכון, נכון. תסביר להם איך.
1: אני אסביר למה שאתה לא תסביר ושאלתי קצת שאלות.
0: לא, לא, אני רוצה שאתה תסביר. למה באמת אנשים מתפלים שזה המחיר כשאנחנו מדברים על השלב הזה בקרקע?
1: אני אסביר. הקרקע עצמה היום היא בתהליכים תכנוניים מאוד מתקדמים. ומה הכוונה? ברגע שחברת דירה להזכיר, שזו חברה ממשלתית מטעם המדינה, מעבירה את מה שנקרא את ההמשך טיפול לוותמ"ל, לוועדה לתכנון ובנייה, זה אומר שתוך 24 חודשים הוותמ"ל אמור לאשר את התוכניות. עכשיו, מה הקטע של הקרקע הזו? אם היא יועדת ואמורה להיות למגורים ולמסחר, לא לתעשייה, למסחר כאילו, לתעסוקה. עכשיו, כל הקטע של העסקה הזו, שהיא נמצאת במסגרת תוכנית תמ"א 70, תוכנית מתאר ארצית בשם 70, זה אומר שהיא נמצאת על שתי תחנות מטרו, ממש בסמוך, זאת אומרת, יש מה שנקרא טבעת ראשונה, ויש טבעת שנייה. אני גאה גם לומר שהקרקע הזו בטבעת שנייה, כי בטבעת ראשונה יש יותר מיסים, מיסי היטלי מטרו וכאלה, אני מעדיף שלא. אני משמח ומקבל את זה ובאהבה. עכשיו, מה שאנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים למעשה איזושהי זכות מסוימת, שאמורה להיות מומרת בהמשך שהקרקע תאושר, למגורים. כל יפה. המגורים שם יהיה לגובה. ישבו שם 6,400 יחידות כרגע, וכל פעם מוסיפים עוד ועוד ועוד ועוד, ואת הנתון הסופי אנחנו נדע אחרי איכות וחלוקה, ולאחר מכן יהיה התנגדויות. בשורה התחתונה, לא רוצה לבלבל את המאזינים, הקרקע עצמה היא קרקע מצוינת, היא קרקע מעולה, היא קרקע שהיא כרגע בתהליך תכנון מתקדם, ולדעתי בשנה הקרובה אנחנו נראה את אותותיה, ותזכור שאמרתי את זה, כי ממש היא עומדת להפוך להיות כקרקע צהובה, וזו הקרקע היחידה במזרח ראשון שעדיין תנויה. מי שלא יודע איפה זה, זה נמצא ליד צריפין, ממש אסף הרופא.
0: שבנו שם כבר לא מעט מגדלים, וזה בעצם...
1: הכל מגדלים, והקרקע היא גם צמודת דופן, והקרקע היא גם פרטית, והרישום שלה הוא בטאבו, והעורך דין שמנהל את זה ומייצג את כל העסקה, העורך דין מהשורה הראשונה. באמת, אנחנו נשים, מביאים פה בשורה לכל מי שרוצה להיכנס לעולם הנדל"ן, ויש לו 289,000 שקלים, אנחנו באמת נותנים בו בשורה מאוד מאוד טובה, אפשר לקדם את הילדים, את הפנסיה, את עצמנו, את כל מה שרק רוצים. עכשיו שאלתי עוד שאלות.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מכיר מלא סיפורים, אתה יודע, הרי אצלי לידי בראשון לציון, באזורים של מתחם האלף, האלפיים, אני מכיר משפחות שהיו להם שם קרקעות. אני לא רוצה לספר לך מה קרה עם המשפחות האלה, ברמה הכלכלית, מן הסתם אתה מבין. עכשיו, אלו ימים שבהם באמת רכשו קרקעות עשרות שנים אחורה וחיכו בסבלנות גדולה. אנחנו מדברים עכשיו על תקופה אחרת בישראל, כי בישראל היום יש מחסור בקרקעות.
1: אנחנו בהתפוצצות, חברים, אנחנו בהתפוצצות. וכשהקרקע היא קרקע צמודת דופן, שזה תהליך ראשוני להסתכל על קרקע,
0: כן.
1: ושהיא פרטית, ושיש לה ייעוד עתידי,
0: כן.
1: טוב, זה אומר... שמתישהו היא תתקדם, והקרקע הזו כבר התקדמה. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם הקרקע הזו שווה את המחיר שאני מוכר, היא שווה הרבה יותר, והנה אני אומר את זה פה. וכל מי שבא אליי, אני גם מראה לו את המתחרים, ואני מראה לו שהוא מוכרים את זה ב-70 וב-80 וב-90 אלף שקלים יותר. באנו פה עם בשורה כדי לסיים עם העסקה הזו, לא לסיים, אנחנו עוד נמשיך, אבל המחירים יתעדכנו בהתאם, כי אני אוהב למכור סחורה טובה. ואני אומר, למי, כל מי ששומע אותנו, תתקשרו לכוכבית 3634. כוכבית 3634. תבואו אלינו לפגישה, נראה לכם, נציג לכם. תאמינו במוצר, אם אתם לא תאמינו, אנחנו לא מתאימים את החליפה לגוף.
0: יפה מאוד, זה חשוב מאוד.
1: זה התאמה דו-צדדית ממש.
0: אז לפרטים היבשים, שווי הקרקע מוערך, כמו שאמרנו, לפי דוח שמאי, תקן 22, צריך להגיע ל... 1.4 מיליון.
1: לא צריך להגיע, לא צריך להגיע. השמאי, אני אדייק אותך, השמאי
0: כן.
1: אומר שכאשר הקרקע תהיה זמינה לבנייה,
0: כן.
1: יש שווה 1.4 מיליון. ואני אומר לך, תביא לי עכשיו קרקע ששווה 1.4 מיליון למגורים, אני לוקח ממך עכשיו 10,000 חתיכות ונהיה טייקון בשנייה. אין חיה כזאת, זה לא פחות משני מיליון, אבל עזוב, זו ערכת שמאי ואנחנו נצמדים אליה.
0: יפה.
1: שמאי תמיד מוריד 20% ממה שזה שווה במציאות.
0: יפה, יפה. אז הנה, יש לכם
1: גם שומר על עצמו, אגב, הוא נותן... מה זה אחד שמאי? זה דוח שהוא, זה תעודת זהות של הקרקע.
2: ברור, ברור.
1: קרנת הצרכן.
2: ברור, ברור.
1: אנחנו מעריכים את זה הרבה יותר, ואני גם מוכיח, למה אני מוכיח דרך אגב?
2: כן.
1: כי אני פותח יד שתיים ללקוח, ואני אומר לו, תראה כמה עולה דירת 5 חדרים, 4 חדרים, כמה עולה לבנות אותה? 800, 900, מיליון, 1.5 מיליון, בסדר? כמה אנחנו נשארים? 2.5 מיליון? איך הגעת ל-1415?
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז באמת, כל הפרטים האלה, רק בפגישה, לכו להיפגש. כוכבית 3634, ממש עכשיו, אקסיו נדלן. ייתנו לכם עוד פרטים על עסקת הנדלן השווה הזו. כוכבית 3634, קרקע חקלאית, אינה זמינה לבנייה מיידית. זה הסיפור עכשיו. 289,000 שקלים באזור שבו הדירות החדשות כבר נמכרות במיליונים. אתם שמים את היד עכשיו, מחכים יפה יפה, והולכים לעשות פה פליפ גדול בעזרת השם. כוכבית 3634, הקרקע החקלאית, מחכה לכם עכשיו אצל אקסיו נדלן. כל העסקה הזו, עם כל ההסברים, עם כל הדרך לפליפ, עם יכולת אפילו למכור בדרך, אם לא בא לכם להישאר עד הבנייה, בכיף. כוכבית 3634, כל זה אצל דודי והצוות שלו באקסיו נדלן. דודי, יקירי, מחר אתה פה?
1: מחר אני אצלך, ורק שתדעו שמושיקו נשמע מאוד מאמין בעסקה, כי הוא גם לקוח.
0: ביי דודי.
1: הוא שילם כמו כולם, שתדעו.
0: ביי דודי אסייג, אקסיו נדלן. כוכבית 3634, תרימו טלפון.
3: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
4: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
3: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
4: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב8:00 בערב. ב-11:00, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2:00 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5:00 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
5: בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: ישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל קמילה.
2: 100 FM רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.

0: איזה שיחוק של דודו. בית ביפו. טוב, אנחנו מתקשרים בהפתעה. לא היי, לא שלום. גם לא הלו.
1: מושי כתב ענה קליטת... אסור כלל פה, נכון? אחי, אז אני לא יכול. בוא נעצור. בוא נעצור, בוא נעצור בבקשה. בוא נעצור בבקשה.
0: נס וסטילה. אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, ספויל מי.
0: מושיקו,
4: פנק אותי.
0: טוב. יפה מאוד. עוד פעם הצחוק המצחיק הזה היה יפה. רגע, עוד פעם, עוד פעם.
4: מושיקו, ספויל מי.
0: את גם את הספויל מי את מכירה. מה השם שלך?
4: הדס ג'קסון.
0: הדס, מאיפה את?
4: ג'קסון, מראש
0: העין. מראש העין, אז עוד שנה?
4: וואי, וגם קיוויתי שלא תתפוס אותי בפקקים, כי הדיבור אצלי לא עובדת. בדיוק הגעתי הביתה מהקריה, איזה כיף.
0: נו, את מבינה? מבינה? מבינה? מה, אז אם את בקריה, את יודעת מתי תוקפים, מתי עושים דברים כאלה? מה, מה קורה?
4: כן, אבל זה לא, בטח לא לרדיו.
0: לא לרדיו? אז אחרי זה אני...
4: טוב, נדבר אחר כך.
0: נדבר אחר כך, אין בעיה. אבל תני לי את התאריכים המדויקים, שאני אדע לתכנן את החיים, את יודעת, כאילו, שהם סודר. אז בינתיים תלכי למזרח ומערב, פסטיבל ירושלים, מה את אומרת?
4: כן, בטח.
0: דיסלם, היהודים, מוניקה סקס, שבק סמך בערב אחד, עם תזמורת ירושלים בעיבודים מיוחדים. 25 ביוני זה הלילה השני, וזה שלך, בחירת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה, ב-24 עוד יש אירוע קודם, ממלא גדולים גם כן, ויש לך זוג כרטיסים למופע של סינדרלה בלט על הקרח.
4: איזה כיף.
0: ההפקה הבריטית המפורסמת מאגם הברבורים, הם מגיעים לארץ שוב, וזה החלקה על הקרח האמיתי ביותר, בימת האופרה, מוזיקה מקורית, קסם ורומנטיקה, הקלאסיקה של סינדרלה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, השחייה, בחפוף לתקנון, באתר רדיו סנאפן.
4: את מי אני אקח אותי לשם?
0: נו, את מי?
4: את אבא שלי הבריטי.
0: אבא שלך בריטי?
4: כן.
0: אה, נכון, מה אמר? ג'קסון, זה המשפחה?
4: ג'קסון, כן.
0: ג'קסון.
4: אני אקח אותו, הוא לא יבין מאיפה נפלתי עליו עם הטוב הזה.
0: וואו, יפה. יש קשר למייקל או שאיך זה...
4: כן, ברור, אם אתה רוצה אני ארחיב לך אחרי זה.
0: נו, תרחיבי, למה, למה אם אני רוצה? אני רוצה, בטח שאני רוצה.
4: סתם, אין קשר.
0: אה, אין קשר?
4: מייקל זה אמריקאי ואנחנו ג'קסון בריטים, אז...
0: תראי, מייקל התחיל בתור אמריקאי, נהיה בריטי עם החיים, את יודעת, לאט לאט.
4: נכון, אבל כאילו המקור, הרקע שלו הוא אפרו-אמריקאי.
0: זה נכון.
4: ואנחנו בריטים עצים בזה.
0: אני מסכים, אני מסכים. טוב, יאללה, אז נשמע מייקל בשבילך. ביי, להתראות, הדס טייני.
4: ביי, מושיקו, תודה רבה, איזה כיף, ביי ביי.

0: יס, טוב. השבוע איתנו, כמו שהבנתם, הזדמנות אמיתית. דירה בראשון, כמה עולה היום? ראשון לציון? מיליונים, נכון, זה ידוע. אבל הקרקע שמגיעה לפניה עכשיו עולה הרבה פחות. חברת אקסיון נדלן של דודי אסייג מציעים לכם פה הזדמנות. קרקע חקלאית פרטית ברובע הפארק הצפוני ברשלץ. ראשון לציון, מחיר של 289,000 שקלים בלבד. 289,000 שקלים בלבד. יש תוכנית ל-6,480 יחידות דיור במרחב שיש בו תמ"א 70. זאת אומרת, יעברו שם תחנות המטרו העתידיות. שווי הקרקע המוערך הוא כ-1.4 מיליון. כלומר, 1,400,000. וזה, לפי מה שדודי מספר ודוח השמי, זאת הערכה גסה למטה. תאמינו או לא, עדיין אפשר להשקיע בראשון לציון היום עם קרקע פרטית, עם רישום בטאבו, פלוס הערת הזרה בעיר המרכזית והמבוקשת מהגדולות בישראל. זו קרקע חקלאית, היא פרטית, היא על שמכם, היא ברובע הפארק הצפוני בעיר, בסמוך למטרו שיבנה שם, לכביש 4, לכביש 6, לאסף הרופא, צריפין, מרכזי מסחר, מלא מגדלים כבר נבנו ליד, זאת אומרת שזו קרקע צמודת דופן. לכם זה עולה היום 289,000 שקלים במקום המחיר הרגיל שהוא 300 פלוס. באזור הזה יש כבר דירות חדשות שכבר נמכרות במיליונים. אתם רוצים לבדוק? לכו קודם כל ליד 2, תראו את המחירים שם, תבינו. ואם זה מתאים לכם, יש מצב שאתם גם בעסקה הזו עושים פה איזו הזדמנות לילדים, לחיים בכלל. כוכבית 3634, כוכבית 3634, זה הטלפון שאליו מטלפנים עכשיו. אקסיון נדלן ייתנו לכם את כל הפרטים, אבל בפגישה. אתם תגיעו לפגישה, תראו את הכל בעיניים, תשאלו בבקשה כל מה שאתם רוצים לדעת, תראו את דוח השמי, תראו את הפרטים, תראו את הנתונים, תבינו מה זו קרקע חקלאית בדרך להיות קרקע צהובה, תבינו מה הולך לקרות שם בעתיד לפי דוח השמי. עסקת הנדלן השווה הזו מחכה עכשיו ב-289,000 שקלים, כוכבית 3634, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן אתם מקבלים אותה במחיר המטורף הזה עכשיו, 289,000 שקלים. מי שרוצה עתיד צריך לבדוק איך עושים את זה, כמו הגדולים של הנדלן. כוכבית 3634, כוכבית 3634.
1: פרסומות.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
19: 90, 40, 650, בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
20: 100 FM רדיוס.
21: מושיקו שטרן, VIP.
22: איזה שיר יפה של בר צברי שחייב קבל עוד ועוד ועוד השמעות. אני מת עליו. אגב, העלינו לכם טיק טוק מדהים עכשיו לרגע של דמעות פה של בר צברי באולפן כשהוא סיפר על בת זוגו הראשונה שנפטרה. לכו לטיק טוק לראות.

איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
16: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממשלה.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת תראה מה יצא.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
20: You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
8: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
21: טיים טובים, איתי על הקו.
22: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
23: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
24: אני רוצה להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
22: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
25: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
26: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
3: שגרירות ישראל בוושינגטון מודיעה כי סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני שעה קלה. כתב דסק החוץ קרן בצלל מציינת כי הדיונים התקיימו במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא לבנון אומר כי סבב השיחות הנוכחי עשוי להיות מכריע, והוסיף כי לא יסכימו לפחות מסיום הכיבוש הישראלי כלשונו בדרום לבנון. ועל רקע הדיווחים כי השיחות הכללו דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, רונן מרב, חברו של רון, אומר לאריאל דד ורון קופמן ב-103 FM, אנחנו שבעי אכזבות, אם ללבנונים יש מידע על רון, שישלחו דגימה כדי להביע רצינות.
12: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי. אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, ואנחנו שבעי אכזבות בעניין הזה. ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו. הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו, זה לשלוח איזושהי דגימה, כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.
3: הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת ולפיה הושגו הבנות בעניין חוק הפטור מגיוס. לאחר שהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ביקש להרחיק את מפקד תחנת בני ברק רמת גן, המפכ"ל דני לוי מביע עמדה מנוגדת לשר ומפרסם הודעת תמיכה באותו מפקד. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי הרקע למחלוקת בין השר למפכ"ל הוא מכתבו של בן גביר שבו קרא להדיח את מפקד התחנה בעקבות הטיפול המשטרתי בחסימות הכבישים בבני ברק בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה גיבה המפכ"ל את מפקד התחנה וציין כי הוא מביע את הערכתו למפקדים ולשוטרים הפועלים בשטח למען ביטחון הציבור. בחירות 2026, חבר הכנסת בני גנץ ודדי סימחי צפויים לרוץ יחד במפלגה חדשה בהובלה משותפת. השניים קרובים לצרף גם את ראש מפלגת המילואים נקים יועז אנדל, שצפוי להיות גם הוא חלק מהנהגת המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השב"כ על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים?
21: הצטרפנו ללוחמי חיל הים בספינת הביטחון השוטף במפרץ אילת, התיעוד המלא איך נראית ההיערכות אל מול האיומים, ומה חושבים התושבים והנופשים בעיר אל מול התרחישים השונים. הכל הערב במהדורה המרכזית בשמונה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה. עומס החום הוא מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: אופטיקה, מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: The October War should be the last war.
2: No more war. No more bloodshed.
3: Music radio.
4: The voice of peace.
5: שלישי ערב, ערב טוב.
6: כל השלום.
5: שלום, שלום.
6: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
5: בזמן, בזמן.
6: עורך הלל הבמול.
5: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת שלישי ערב, 23 ביוני 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד כמו תמיד. יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם אוהבים, הנה. סלג'המר בפתח. פילר גבריאל, שתי האזנה, אחלה, אחלה.

Bee Gees, Love You Inside Out. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה, 23 ביוני 2026. כן, נספר לכם מה קרה ב-1975 היום. במהלך סיבוב ההופעות Welcome to my Nightmare בוונקובר שבקנדה, אליס קופר נפל מהבמה ושבר 6 צלעות. הזמר נפל אל תוך עמדת הצילום שלפני הבמה וניסה להמשיך בהופעה כרגיל, אך הוא התעלף ונלקח לבית חולים. קיימות תמונות של אליס מנסה להמשיך בהופעה בעוד ראשו חבוש בתחבושות. זה היה ב-1975, וב-1984, היום 23 ביוני, דורן דורן התחילו ריצה של שבועיים במקום הראשון במצעד הסינגלים של ארצות הברית עם The Reflex, שהיה השיר הראשון שלהם שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקני, והתחיל שם את תופעת הדורן מניה.

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: זליג שומע?
19: מקשיב.
20: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
21: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכלית תנו לחיות לחיות.
20: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
22: The voice of peace.
20: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
23: Music, the talks of love and peace.

Madness, My Girl, כאן בכל השלום. וזהו כבר ג'ון לנון. הוא מביא לנו כאן משחקי מחשבה. תחשבו על זה. Mind Games. השיר הזה פינת יום ההולדת, כאן בכל השלום.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: מי חוגגת או חוגג יום הולדת היום? 23 ביוני 1957 נולד לי ג'ון, המוסיקאי הבריטי, הזמר והשחקן, המוכר בתור הסולן של להקת הטריו הבריטית Imagination, עם המקום השני במצעד הסינגלים בבריטניה, Just an Illusion, הלהיט הזה שצעד במצעדים במקום השני באנגליה. אנחנו קופצים אל 1900, חוזרים אחורה, יותר נכון בשנים, אל 1929. היום, 23 ביוני, מציינים את שמה של הזמרת, היוצרת והשחקנית האמריקנית, ג'ון קארטר קאש, אשתו של הזמר ג'וני קאש. ג'ון זכתה בחמישה פרסי גרמי, וב-2009, שש שנים לאחר מותה, היא נכנסה להיכל התהילה של המוסיקה. ג'ון קארטר קאש הלכה לעולמה ב-15 במאי 2003 בגיל 73. ואחרונה שנציין היום, אחרונה חביבה בפינה, 23 ביוני 1952, נולדה הזמרת בטי ולדפאוס, סולנית הרכב הפופ ההולנדי פוסיקט. ב-1975 ללהקה היה להיט אירופי ענקי מיסיסיפי, שמכר למעלה מ5 מיליון עותקים ברחבי העולם. ולדפאוס מתה ב-28 ביוני 2024 בגיל 72, ממש מספר ימים אחרי יום הולדתה. יהי זכרה ברוך. אנחנו מציינים, ציינו את השם בטי ולדפאוס מלהקת סולנית, להקת פוסיקט, אז נשמע את פוסיקט עם מיסיסיפי, הלהיט שלהם. ולאחל מזל טוב, יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת, מאיתנו כאן ברדיו שפע ברכות ואיחולים לבביים.

0: כשנשוב מהפרסמות, רוד סטיוארט שיחק לנו כאן עם Some Guys Have All The Luck. נשארו איתנו, כדאי. פרסומות וחוזרים.
1: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע

0: הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
14: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
18: All the hits on 1540. 24 hours a day.

0: רוד סטיוארט, Some guys have all the luck. כן, כן, יש כאלה שהם, יש להם הרבה מזל. את כל המזל הם מקבלים. הנה הילדה הנחמדה הזו שרוצה לומר לנו עכשיו ש... חשוב לשמור בכביש על ערנות.
1: כן, כן. גם בזהירות, בבקשה. יש ילדים עכשיו...

סטיבי וונדר, מאסטר בלאסטר. אנחנו קרובים מאוד לסיומה של השעה. תודה שהייתם איתנו, לכל אחת ואחד מכם. תודה להלל אברמוביץ' על המוסיקה הנפלאה שערכנו ליום שלישי בשבוע. תודה לטכנאי השידור גל ססטיאל. על הסאונד המשובח אני גיל קציר. אשוב, בלי נהדר, בשבוע הבא ביום ראשון בשש. מחר, יום רביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70s show כאן. ובחמישי בשש, טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, ויהיה טוב. אז עד לסיום השעה, הנה עוד שיר, אולי שניים, מה שנספיק, משאיר אתכם בינתיים עם Time of the Season של הזומביז. ביי ביי.

0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתקיים סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התבטא בפתיחת המסע ומתן באופן נחרץ נגד המעורבות של איראן ואמר, לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת כשהיא הייתה בדרך לכיוון ברור. שלום מלא בין המדינות, הוצאת איראן החוצה, פירוק חיזבאללה ושלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים, קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד, אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר, כך השגריר לייטר. ועל רקע הדיווחים כי השיחות הכללו גם דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, רונן מרב, חברו של רון, אומר לאריאל דד ורון קופמן ב-103 FM, אנחנו סווי אכזבות, אם ללבנונים יש מידע על רון, שישלחו דגימה כדי להביע רצינות.
19: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי. אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, ואנחנו צבאי אכזבות בעניין הזה. ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו. הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו, זה לשלוח איזושהי דגימה, כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.
18: בסיום הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יושב ראש השר ידרי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת ובה נכתב, הצבנו לו דרישה חד משמעית, קידום של חוק יסוד לימוד תורה וחוק לעצירת מעצרי לומדי תורה עוד השבוע. הבהרנו לו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במסגרת ההבנות בין הצדדים, החרדים יקבלו חוק השוואת מעמד לומדי תורה לחיילי צה"ל וחוק מניעת מעצר עריקים חרדים, ובתמורה יתמכו בחוק הקמת ועדת חקירה פוליטית, בחוק התקשורת ובחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות ההזרה של ראש השב"כ על פשיטה לאילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות אמירות לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
20: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש, אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מפתיעים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה. עומס החום הוא מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
25: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
26: קפריסין זה
25: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03 7

0: 我就来 cap 个裸腰。
1: צינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל. כללית סמייל.
2: רפואת שיניים מתקדמת. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
13: ענק המימון.
1: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ראשון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
16: כוכבית 3065.
18: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: פלוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: שמת נופלת, אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
13: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: דן נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפ

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
3: דיוס חינם, כוכבית 3065.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.

הבוגי בוגי. זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי בוגי. זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. בוגי בוגי. בוגי בוגי. בכל המתרחצות במתרחצים. אני מבקש, הים סורר. בוגי בוגי. הים סורר. הים סורר.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: זליג שומע?
4: מקשיבים לכם.
5: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
6: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
5: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.